0: to me.
1: Jeg hadde fra nå siden den solgte etter to dager.
2: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
3: Ja,
1: det sa Janne da.
2: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Nå kommer noen hyttefolk.
2: Ja.
1: Ikke som blåser i pengene.
2: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
2: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
2: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
2: Ja.
1: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo vi trenger nye krefter da.
2: Ja.
1: Ja,
2: men det mange kunstnere involvert her.
1: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
2: Ja.
1: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
2: ja.
1: Ja.
2: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
1: Det tror jeg rundt 120.
2: 120?
1: Det forskjellige.
2: Ja.
1: Ja, og det mye holdet styr
2: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
1: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
2: Du har noe av det nå?
1: Ja, litt rann.
2: Ja.
1: Så det,
2: og blant annet denne kista som vi snakket om. Som har fått en sentral plass.
1: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
2: Det litt arbeid den som ligger i den, altså.
1: Ja, det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
2: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
1: Ja, absolutt.
2: Ja.
1: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
2: Ja, flott.
1: Den er vi veldig glad vi har her, da.
2: Ja, flott rosemaling.
1: Og så har vi veldig mange strikkedamer, da.
2: Ja, strikking er jo inn. Det har vært inn i flere år,
1: ja. Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
2: Ja.
1: Og så har vi mye fine kniver og sølger. Og vi har egentlig veldig kvalitet, da, på varene her.
2: Ja.
1: Så, og det er trearbeid og strikk og vev og...

0: En ganske spesiell aktivitet som fascinerer spesielt en del utlendinger de mange setrene du kan besøke I Tinn. Og her får du litt mer om det.
1: Vi så heldige at vi har tre besøksetre. Vi har selvstallig seter som ligger bak Gaustatoppen. Servering av rømmegrøt og tradisjonskost, men også pizza og alle rettigheter.
2: Ja, og der kan du gå flere ruter for å komme fram dit.
1: Der kan du gå flere ruter. Du kan gå fra Rjukan sentrum også. Rett opp fjellsiden og inn til Selstali, hvis du ønsker det. Ellers jo veien åpen da, så man kan kjøre hele veien inn til Setra også. Så det Bergstaulen, med verdens beste geitost.
2: Ja, verdens beste, sier du. Det fordi du liker den, eller?
1: Nei, de har fått pris.
2: Ja.
1: Ja, de har fått pris.
2: Ja, og der kan du kjøpe ost og få smaksprøver.
1: Ja. Mm. Og så har vi Håvardsrud Seterslipp, som også har seterdrift og selger tradisjonsprodukter. Og har dyr på gården, som man kan være med å stelle mate,
2: ja.
1: Pose med.
3: Og det jo populært blant besøkende, spesielt utlandsbesøkende, å besøke lokale setere, gårder, se på hvordan de lokale lever, rett og slett. Det blitt en sånn, i enkelte marked så det blitt veldig, veldig populært. De spør etter det.
2: Mm. Må du gå til setren, eller kan du kjøre?
1: Du kan kjøre. Du kan kjøre helt til tunet på alle de besøkssetterne våre. Og så finnes det også overnattingsmuligheter på Selstali og på

0: Vi på torget, på Rjukan torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner.
1: Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men litt grann fri skal masse, det være meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torg. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt, og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere, men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen, men det jo så klart, du ser jo at den av vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldre med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune, og treffer mye folk der det er attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja,
1: mm-hmm.
0: folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt. Riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.

0: for nå siden jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.
3: God sommer med Radio Rjukan.

0: Her skal du få høre mer om de nye kartene du kan bruke for å gå rundt i UNESCO-arven på Rjukan. Du hører verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale også for den saks skyld, som kommer innom og opplever verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd.
2: Mm.
1: Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk.
1: Ja.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
1: Profilmanualen til Rjukan Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da.
2: Ja, men dette her var kult.
3: Hæ?
2: Ja, rett og slett. Og dette er vel, jeg mener, at dette her var noe sånt som Øystein Haugan snakket om, at sånt burde vi få.
3: Du kan si like, det var en brosjyre som lignet, som hette Company Town, som viste en sykkelrute rundt omkring. Den kom i 1718 eller noe.
2: Mm.
3: Mm-hmm. Den blanda litt like spisesteder og litt forskjellige ting som var her, og så var jo det at det som satt i gang det her prosjektet var at det på visse tid gikk tom for den.
1: Vi gikk tom for den. Så vi også at den var ikke helt ren verdensarv eller kampanjetal. Det var litt andre ting med, som blir litt misvisende, fordi vi har utfordringer nok i utgangspunktet å skille verdensarv fra 2. verdenskrig og så videre og så videre. Behovet var å ha en tydelig brosjyre på verdensarven i sentrum, ja. Og her er det også en litt introduksjon til hva det er. Det er også noen informasjonsbiter med mer historie. Så det skal være enkelt å kunne oppleve verdensarven på egen hånd for de som ønsker det. Og så var det jo et savn at de skiltene som finnes ikke er merket på et kart.
2: Ja.
1: For det er fine skilt.
2: Men nå er det i orden?
1: Nå er det i orden, både på Google Maps og i brosjyret.
2: Ja.

0: det for noe siden jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid
0: den
1: som ligger
0: fin.
1: I den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
4: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
5: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Ja, det er fra nå siden, jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruen.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele nå greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemart til skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Når det gjelder tungtvannskjelleren, nå har dere holdt på I 4 år, mange har vært der, og det skal jo helst være sånn at folk har lyst til å komme igjen, ja. Altså mer enn en gang, og ta med seg andre.
1: Ja.
0: Tenker dere på videreutvikling av det produktet, selve tungtvannskjelleren?
1: Ja, vi tenker jo litt på det, sant? Og så det jo det litt I litt den balansen. Det kanskje det å prøve å få litt grep om hva som viktigst å ta tak I først. Men vi har jo ansatt en som har noe som en egen oppgave å utvikle opplevelser litt mer sånn spesifikt. Vedkommende skal få lov til å gjøre seg litt varm I trøya. Han har vært med på sabotørstien vinterstid. I sommer så skal vi gjøre oss masse erfaringer. Så nøyaktig hva det blir, det vet ikke jeg, for det heldigvis ikke alt jeg skal tenke ut. men det en tanke, sant? Og det kommer en ny markedsjef nå, 1. juli begynner hun. Så det klart at det blir kjempeviktig. Og som jeg også har pekt på I en liten kronikke jeg klarte å begå sammen med Andreas Smith-Eriksen, ribsafari på Tinsjøen altså vi skal ta vare på mye, men vi må klare å tenke at det går an å fortelle historier på nye måter også. Det får vi se hva blir, men 2026 liksom ikke året for de store nyhetene sånn som jeg kommer på I farta da.
0: Dere overtok Krokan turisthytte, og Krokan blir vel stående også ubenyttet I sommer. Dere har jo gjort en jobb der. Dere har fornyet kjøkken, dere har også gjort nødvendig vedlikehold. Ja. Hva planen for Krokan?
1: Ja, akkurat fått kostnadene for det siste som gjenstår på Krokan nå. Det er egentlig kun én ting som gjenstår før vi kan konkretisere litt mer, og det den innvendige malingsjobben, rett og slett. Det nok en litt stor jobb. Jeg har veldig lyst til å si hva jeg mener, men jeg må jo ha litt kollegaer som får lov til å være med på styre ut når jobber skal gjøres og sånn. Men Krokan har vi blant annet, for eksempel hatt litt dialoger med DNT om hva slags planer har de nå, det skjer ting på Hardangervidda. Hva kommer til å skje med alle fotturistene egentlig I forhold til reinsdyrsproblematikk?
0: At Krokan kan bli viktig igjen for DNT?
1: Krokan kan fort bli viktig igjen, og det blir litt sånn samme som jeg pekte på litt med denne infrastrukturen. Jeg mener liksom sånn på ekte at vi må klare å ta med oss Skinnarbu hele veien nedover og se litt på disse tingene sammen. Det klart at vi kan sikkert åpne en kafé på Krokan, men jeg jo litt sånn at da vil jeg helst at vi skal ha en plan som mer enn at kom her og spis rømmegrøt. Og at det skal være innredet fint, og så videre, og så videre.

0: Du nå kommet til et helt unikt sted I verden. Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av industriarven. Det fire såkalte pilarer I verdensarven. En av dem fabrikken, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her litt om det.
1: Ja, og en av de pilarene som viktig for å komme på den UNESCOs verdensarvliste, det at vi kan fortelle om den industriproduksjonen som faktisk fant sted her oppe. Ved å bruke strøm og høyspent, for å si det sånn, så greide man inn I en Birkeland eiendom og lage 3000 graders varme. Og når man greide å lage 3000 grader inn I en ovn, så kunne man separere nitrogen fra lufta. Og alle vi fra Rjukan, vi har blitt dunket huet fulle av fru Pynten og andre kjemilærere på videregående, at 78% av lufta nitrogen, og lufta for alle. Og nitrogen, det hovedbestanddelen I det produktet som Eide trodde han skulle greve å selge til hele verden for å hindre en hungerskatastrofe, nemlig kunstgjødsel. Og vi har en sånn om igjen, som står borte I Kinoparken. Den nyoppusset nå. Den heter Birkeland Eiendommen. Og Norsk Patentkontor har faktisk definert den oppfinnelsen der, sammen med syretårnet som står bort på fabrikkområdet, til å være Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.
0: Så dette med at fabrikken på verdensarvlista høres kanskje litt kjedelig ut, men det faktisk ganske spennende?
1: Ja, det ganske spennende, og om man da får fortalt historien, så kan man også høre at når vi hadde greid å trekke nitrogen ut av lufta og putta det inn I syretårn, så ble det salpetersyre, 44% I andre enden, og det var jo en sterk etsende væske. Den ble kjørt bort på en arbeidsplass som ble kalt for Lille Helvete. Da kan dere tenke dere hvordan arbeidsplass det var. Der kom det kalkstein I jernbanevogner fra Grenland og tippet sidelengs opp I disse badekarene. Det spruta og det sto I. Og så veldig forenklet så smuldret da disse kalksteinene opp og ble kunstgjødsel I andre enden. Og de lagde så mye kunstgjødsel at de måtte produsere 6000 tønner I døgnet for å holde unna. Det en tønne per 15 sekunde, så dette gikk unna altså.
0: Hva det mer man kan se av denne delen av verdensarven?
1: Altså, fabrikkområdene jo både her på Rjukan og på Notodden, og man kan følge den produksjonslinjen som og det som også litt flott å se jo hvor flotte bygninger, arkitektoniske bygninger man bygde industribygg med den gang Norge var fattig. Altså I dag når vi rike så jo industribygg bare en kasse som helt tett. Den gangen så skulle det være svung over det, skulle vise at dette var framtid, det skulle vise at her det noen som ser stort på det, og her ligger det penger, dette framtida. Så det masse flotte arkitektoniske industribygg å se både på Rjukan og Notodden.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud. Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bugner, ja.
1: Ja, det bugner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det i dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, vi har fått nytt tak, og det sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg. Så har vi jo fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Eleven har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da. Så, men det huset jo i aktivitet, alle mannflokker som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de i kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedamer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Og så det bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter i sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi er jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt vei.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
3: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: 2 ganger i uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrantsafari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrantsafariens far.
1: Da har vi også hydrantsafariens far, og i det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer. Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så: du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter, ikke bosette oss i dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor i all verden er en liten by i et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her, hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de 3 milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det er klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften i en målestokk, altså industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette i en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne, de måtte bygge boliger til ingeniørene, til vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe i retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.
2: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
0: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
2: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
0: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
3: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen fast omvisning, så har det jo vært på bestilling. Da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke. Mm.
0: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
2: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på hydrantsafari, det noe spennende å gå og se på hydranter liksom. Men så etter hvert som man skjønner konseptet, at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter som da har stått på sin plass i 120 år, og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
0: Hvis man har gått hydrantsafarien før, er det noe vits å gå ned igjen?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Det er stadig nye ting, og det er klart det er jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til i morgen tidlig og prate om Rjukan-historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt av den stemningen. Er det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den flotte byen som ble tegnet fra scratch. Er det krigshistorien, så er vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da.
0: Men er det en rute, eller er det flere mulige ruter?
3: Nei, altså det er flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser an. Hvor langt har dere lyst til å gå? Hvor langt orker dere å gå? Og hva har dere lyst til å høre om? For jeg merker jo det i sommervarmen nå. Litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp og langs byen og hilser på de brannhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det visuelt. Her er jo bildet av Vemork, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
0: Aina, hvor viktig er det at dette her er noe som ikke skjer i helgen, og også at det er noe som skjer på kvelden?
4: Vi på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever Rjukan sammen med guide.

0: for noen år siden, den solgte vi etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev. Og
4: du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
5: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
6: Husk bilens dag på Rjukan. Siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

Er du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.

0: det fra nå siden, den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, ja. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Det vil si det var jo en krig der da, men den ble vel ikke folk på Rjukan så preget av, tror jeg, altså første verdenskrig.
1: Nei.
0: Skjønt den var her.
1: Mm. Dette skiltet ikke rundt som de andre vi har vært og sett på, Hans Olav. Det noen grunn til det?
0: Nei, det jo for at den må ha litt variasjon. Nei, du, jeg har ikke noe godt svar på det.
1: Nei. Men dette her står på en sånn trafokiosk ja. Like ved også...
0: Den kan si om den skiltingen der at skiltet har vi ikke blitt satt opp samtidig.
1: Nei.
0: Det jo et prosjekt som har gått over flere år.
1: Ja.
0: Så, og det her jo ikke de første skiltet som ble satt opp.
1: Ja.
0: Og da må vi tilbake til slik type 2016-2017. Ja.
1: Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
0: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at, ikke sånn, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
1: Ja, folk bor i hver sin halvdel.
0: Hver folk bor i hver sin halvdel.
1: Med
0: så,
1: to etasjer.
0: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
1: Ja, og det ser man. Altså, halve huset malt kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
0: Ja.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere for mer. Jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men apropos det, så det jo Bryn Eiendom som sikkert kommer til å gjøre mye av den jobben, det. Og de stiller med 30 millioner også I den forbindelsen.
2: Ja.
1: Men skal man da flytte ut
2: fra Tinnfoss? Ja, altså, altså totaløkonomibildet I NIA tilser jo at vi må, altså vi har ikke en økonomi som tillater oss å ha åpent museum på to lokasjoner per I dag.
1: Mm.
2: Så styret har jo pekt helt tydelig på Hydroparken I Notodden.
1: Men ikke Tinnfoss viktig også? Ikke et område som dere gjerne vil være I?
2: Jo, vi skulle gjerne vært på begge steder. Samtidig så må vi jo, altså det jo hans, hva skal jeg si, vi må utvikle oss også. Det to hovedutfordringer på Tinnfoss. Det ene plass, og det har funnes tegninger og ideer om både det ene og det andre, men ingen av de løser egentlig det faktum at NIA har blitt et større museum. Vi har behov for flere arbeidsplasser på Notodden. Til og med mistet litt arealer. Og så kommer det andre store faktoren I dette her, handler jo egentlig om at selv om Tinnfoss viktig, det på et fint sted. Vi skulle gjerne vært der hvis vi hadde hatt ressurser til det. Men Hydroparken ligger helt annerledes til. Og det ser du av alle prosjekter som har blitt gjennomført, at lokasjon betyr noe.
1: Ja. Og det betyr noe at dere kommer nærmere turistene også, at de slipper å dra opp til Tinnfoss.
2: Ikke sant? Som jeg sa, og det har jeg prøvd å være veldig tydelig på, Tinnfoss jo altså et helt fantastisk sted. Hadde det vært opp til meg, så burde noen bare gitt oss 4 millioner, så vi kunne fortsette å drive der, samtidig som vi hadde...
1: Mm.
2: For vi trenger å gjøre noe med, ikke bare for Notodden sin skyld, men Notodden ligger nå en gang sånn plassert, at det også sentralt som en, hva skal jeg si, døråpner til verdensarven. Og det å få det ned der, nå jeg hørte noen tall her I går, og det skal ikke vi ta, det betyr ikke at jeg sier at vi kommer lett til å få like mange besøkende. Sølvtreet på Notodden har 60 000 passerende. Og det sier noe om på en måte hva de har fått til med denne promenaden og litt parker og sånn. Og det jo gledelig å se at det skjer jo ting I Rjukan også på det her, denne kanten. Altså, du må
1: ha... Ikke på sølvtrefronten.
2: Men... Ikke på sølvtrefronten, men det kan vi også gjøre noe med, Ole-Jan. Kan ta hogge det treet utenfor der, og så setter vi opp et sølvtre. Nei da, det vi ikke skal, og det liksom det jeg nøye på. Vi må vekk ifra dette her at vi skal fortelle de samme historiene på alle stedene våre.
1: Mm.
2: Vi må finne det unike, og så må vi dyrke det. Så jeg skal ikke foreslå sølvtre på Rjukan, det kan jeg love.
1: Ja.
2: Noe annet fantastisk kan jo vi derimot komme tilbake til. Ja.
1: Ja, vi kunne jo, men altså når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Som finner I myrer.
2: Ikke sant? Ja, men... Men dette noe du leiter ikke etter dette I myrene selv?
3: Jo.
2: Ja, du gjør det.
3: Jo, jo, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du med den.
2: Ja. Men syr litt da?
3: Ja, for dagen selv.
2: Ja, det fin da.
3: Ja, det fin vi.
2: Ja.
3: Det datten jeg I lønn oppe hos presten.
2: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
2: Så det som utgangspunktet for dette?
3: Presten, ja.
2: Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
2: Det var veldig fint. Så sånt holder du litt på med her?
3: Ja.
2: Det gjør du her?
3: Ja, I kjelleren.
2: Ja.
3: Og kniver også.
2: Ja.
3: Så her kan gjøre alt ut, det bordet storene som der, det å lage kjelleren her.
2: Det også, ja.
3: Ja.
2: Ja, for det også til salgs.
3: Ja, ja. Det en gammel modell.
2: Ja, det det.
3: Høyden på storene jo, det eldgammel modeller.
2: En gård hvor enn da?
3: Oppe I Østerbygden.
2: I Østerbygden,
3: ja. Øvrig I Østerbygden,
2: ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
4: Ja,
2: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
2: Ja.
4: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
2: Ja.
4: Ja.
5: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
6: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
5: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
1: På Visit Rjukan sin nettside så det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret I kassa over disk der.
0: Ja.
1: Ja. Så det skal være ganske enkelt.
0: Mm. Ja. Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
2: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og I sabotørstiden, og pila går jo egentlig bare oppover. Så jeg synes dette veldig morsomt fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari. Hvem det liksom som gider å gå det til å bli det det nå? Og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolt av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også. Så det har jo blitt litt ut av den lille røde sjarmøren da.
0: Mm. Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål.
3: Jeg ser jo aldri nei til et salg, gjør det,
4: ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ærmet som skal dras frem nå, om ikke så veldig lenge.
0: Ja, I sommer altså?
4: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
0: Ja, stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
1: Her oppmøtested.
0: Ja.
1: Det står også på plakatene og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmed Sandå og brandkiosken som bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det boker med plakater her ute. Ja, I hele sommer.
5: Du lytter på Radio Rjukans sommerradio.

0: Vicky Margits gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margits.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Det er jo riktig det.
1: Det riktig det. Det absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos Nia. Så jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
0: Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
1: Det jo opprettet en helt ny stilling som da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn Nia her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som CMO så jo min oppgave å trettelegge for dette her skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Hva grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben I Nia?
1: Det jo som du sa innledningsvis, Nia forvalter noen av de viktigste historiene vi har I Norge. Ikke bare I Tinn, men I Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling, og den rollen gir jo en mulighet til å jobbe I de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det, nå ut til både nye og eksisterende målgrupper, og så styrke den posisjonen som vi har nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
0: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
1: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jo jobbet som leder for privatmarkedet for den gang det heter Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også morsomt at I lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger faktisk på Nia og Kunstmuseet I Notodden som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har jobbet som prosjektleder I det som heter Six Sides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jeg har jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse I et grønlandsbasert firma.

0: den solgte jeg etter 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev. Og
3: du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
4: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
5: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
4: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com.
5: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gausta.com.
4: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
3: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing er en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Husk bilens dag på Rjukan. Siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene i verdensarven, som det 97 av. Vi står ved Fjøsgården. Dette faktisk... Nylig hele dette borettslaget omdøpt til Fjøsgården borettslag. Ja. Det heter noe helt annet, men det har tatt initiativ til det, og det jo litt spesielt. Men det ble jo kalt Fjøsgården, dette her.
1: Ja. Og det for at det i, altså vest for Fjøsgården her, som noen blir kallet, så ligger jo Fjøset. Og der hadde jo Hydro, det var matkamre som Hydro etablerte for arbeidsfolket sine. Så der hadde de jo ky og grise og hester og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant, som kom opp med jernbane her. Ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og i de her fjøsgårdene så bodde jo da budeien som jobba, eller altså dem som jobba på ja. Fjøset da. Ja. Det var ikke småtteri, det var store, stor omsetning til mjölk og kjøtt ja. Som ble produsert der.
0: I likhet med når du kommer østfra til Rjukan sentrum, og du møter O-typene, så når du kommer ovanfra og vestfra, ja. Så kommer du først til Fossogårdene, som ser flott ut på hver sin side av veien, og så kommer du ned hit, og så får du en ny rekke i Fjøsgården. Ja. Det jo en veldig fin introduksjon til Rjukan, dette også.
1: Ja, ja.
0: Dette viktig i verdensarven.
1: Kjempeviktig. Ja. Og det her jo altså, det her jo små, eller ikke små, men altså, det her jo deler som forteller om helheten.
0: Ja.
1: Samt for det jo helheten der, det så totalplanlagt, det så gjennomtenkt alt sammen. Mm. Og alle delene har stor betydning for den helheten. Ja.
0: Og nå vi jo inne på noe som egentlig ganske spesielt, for hvorfor Rjukan så godt bevart? Fordi de fleste andre byer jo ikke det. Det jo så mye som ødelagt, men på Rjukan, det jo en vesentlig grunn til verdensarven. Hva tror du grunnen? Det selvfølgelig ting som ødelagt her også.
1: Ja, det ting som ødelagt her, og fjernet, og det her, men at ting så uforandret, såpass uforandret som det jeg kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her, og det har ikke vært så mye penger.
0: Nei,
1: og så kan
0: det var Hydro som styrte. Ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
1: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen i 60...
0: Ja.
1: Altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65.
0: Ja. Og det betyr, og den nedtrappingen som skjedde helt, de forsvant ut helt på 90-tallet.
1: Ja, 91 var det.
0: Det førte jo, det var jo en depresjon som ja. Kom, og samtidig, det litt depresjon vi kan takke for at Rjukan godt bevart da.
1: Ja, og så var jo Hydro som hadde, som var, som stor del av tiden, i hvert fall se godt ut på 80-tallet, som eide alt og forvalta alt.
0: Mm.
1: Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra bolig til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare systemer de hadde, og ja, jeg tror det nesten ikke spå sånn der, for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert, og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort.

0: dager fra nå siden, jeg står tre til to dager.
1: Dere skulle nesten ha tøystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og...

0: Vil du vite hva som skjer I Rjukan og Tinn I sommer, så det et sted vi anbefaler å besøke. Det Visit Rjukan. De kan du møte på turistkontoret på torget på Rjukan, eller visitrjukan.com.
1: Det kommer til å skje mye, og da jo det en plass alle bør sjekke ut først, og det jo på visitrjukan.com, og hva skjer kalenderen. Der ligger alt som skjer I, på Rjukan og I Tinn. I løpet av sommeren.
2: Og den oppdateres fortløpende?
1: Den oppdateres fortløpende, og så vil vi anbefale alle å sende inn. Skal de ha et arrangement, lite som stort, så send det inn til oss, så vi får legge det ut der.
2: Ja, for det viktig at folk bruker den kalenderen, fordi det mange turister som innom og søker der, og så ønsker det vel også at lokalbefolkningen skal bruke det som en aktivitetskalender.
1: Absolutt, det både lokale og besøkende som bruker den kalenderen, og derfor det viktig at den oppdatert til enhver tid. Og vi vet veldig mye på kontoret her fra før, men vi klarer ikke å få med oss absolutt 100% alt som skjer, så det viktig uansett at dere sender inn arrangement som skjer I tiden.
3: Jo, alle arrangementene blir lagt inn der, så alt som skjer fremover ligger der også. Det også verdt å nevne da, at når vi legger det inn I aktivitetskalenderen vår, så synes vi også på Visit Telemark sin aktivitetskalender. Så hvis du skal planlegge en tur til Rjukan, kommer andre steder ifra, så synes vi også der. Arrangementer her I Tinn, så det også noe å ta med seg.
1: Ja, de skal kunne planlegge og legge opp turen sin etter aktivitetene og hva som skjer på destinasjonene selvfølgelig. Og så ønsker vi mest mulig aktiviteter hos oss da, for vi ønsker jo at de skal være her lengst mulig og det jobber jo vi mye etter for å få gjesten til å være her lenger og vite om hva som skjer

0: Stopp! Omblikket, lena fremover, godt fra start, nå!
1: Wow! En av de råeste opplevelsene du kan ha på Rjukan strikkhopp. Og det ikke bare et rått strikkhopp på Rjukan, det faktisk Norges råeste. Strikkhopp fra Vemorkbrua vil garantere de det en rå opplevelse. Det opplyser Telemark opplevelser, som arrangerer Norges høyeste permanente strikkhopp fra Hengebrua på Vemork. Og der kaster man seg ned i en 84 meter dyp kløft. Her forteller Jon Haukås Sveen litt om opplevelsen.
2: Trekk karabineren opp til deg! Trekk tau opp til deg!
1: Jeg ser dere har veldig god rettledning før de hopper. Det viktig?
3: Ja, det viktig. Selv om man har også brukbar rettledning, så det i en utrolig stresset situasjon da, når de står her. Så, og når de går av, så det er stressende. Og
2: slipp tauet! Slipp tauet!
3: Og så varierer det. Noen gjør det helt 100% som de skal gjøre det en gang, men vi må alltid ta høyde for at folk gjør det ikke 100%, og det må vi ha rom for, og det å kunne kommunisere litt med dem mens de henger nede fint.
1: Hva navnet?
4: Fredrik Biskår.
1: Hvordan var det å hoppe?
4: Nei, jeg vet ikke, jeg har aldri hatt så lite kontroll noen gang i hele mitt liv. Jeg var egentlig veldig bra, og veldig ordentlig.
1: Ja, hvordan føltes det når du stod der på toppen og var på vei til å hoppe ut?
4: Du føler ikke noe, det bare helt mørkt. Det du går opp på plattingen der, så det helt mørkt. Rett og slett. Du har ikke kontroll over det som skjer der i det hele tatt. Ja, jævla kult da.
1: Vil du hoppe strikk fra Vemorksbrua, så det åpent hver dag i juli. I juni det åpent på lørdager. Og fra 3. til 13. august det åpent torsdag, fredag, lørdag og søndag. Gå inn på rjukanbooking.no for forhåndspåmelding og mer informasjon.
5: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

Sandviken Camping en idyllisk familiecamping i norden av Tinsjøen i Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.

SKUE Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. SKUE Sparebank. Din bank i Tinn.

0: for noe som helst artighet etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruen.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde
0: det
1: ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og...

0: for nå siden jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: til med solklede 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruen.
0: Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men... Jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet, såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt eller annet.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger i den, altså.
0: Ja, det en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer .3508-0080.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
2: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
3: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
2: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
3: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Loven. Ja, det er fra norsk inn, det er en stolthet etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruten.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde
0: det
1: ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fatah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fatah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann i 30-årene er pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell i Ski i Follo i natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet i Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først i pressen i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre.

0: hadde på norsk, men solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er vart av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.

0: Hvor mye savner dere crossoppbanen om dagen?
1: Vi vil jo bli vant til at det ikke det. Nei da, men den vi får jo stadigvæk spørsmål om crossoppbanen. Det ja. Gjør vi jo.
0: Nå det 2 år siden ja. Den ble stengt.
1: Ja, ikke sant? Så vi får jo spørsmål om det også, men vi må jo finne, vi finner jo alternative løsninger for å komme seg opp, og det jo mange som både sykler og går og ryes vei opp, eventuelt kjører til Kallhovd og sykler og går turer derfra.
0: Mm. Ja, det går fint an å gå opp. For den som måtte høre dette her som ikke vet helt det, så, så går det. Det en selvfølgelig en bratt tur, men det en fin tur som man kan ta i sitt eget tempo.
1: Absolutt, det en veldig fin tur. Det tar vel en time å gå opp.
2: En drøy time.
1: En drøy time, ja.
2: Med fantastisk utsikt.
1: Ja, ja. Så det mange som gjør det. I løpet av sommeren. Eller du kan ta de nye syklene de har på Gaustad. Når du leier de også, så klarer du faktisk å sykle opp og sykle til Kallhovd tilbake igjen på et batteri.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg hadde fra nå siden jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Ja, så det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det en kiste som vært av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Gaustad er viktig I sommertid.
1: Gaustad er viktig sommer og vinter. Gaustad jo en spydspiss. Gaustatoppen en spydspiss. Gaustad Resort jo en av spydspissene sammen med Gaustadbanen og Nia. Og det jo klart at Gaustad satser jo mye. Og vi veldig glad for at de gjør det. De har jo nå satser kanskje mer nå på den sommeren her enn de har gjort tidligere når det gjelder aktivitetstilbud. De har jo utleie av sykler, hvor du kan få leie sykler både på fjellet med merket sykkelløype, eller de har et sånt sykkelløypekart, også ned I byen. Du kan bestille det på, vi kan være behjelpelige med å bestille sykler, så kan du få det ned I sentrum, og så kan du ta en løype, sykkelløype også I sentrum. Så de absolutt veldig store på sommeren, og det mange som drar opp dit for å gjøre

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Du lytter på Radio Rjukan.

0: hadde fra nå siden den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet, såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Karin Andersson, du har presentert den store nyheten på turistkontoret med disse karta som du kan følge verdensarven. Men det mye mer du kan finne av informasjon her på turistkontoret.
1: Absolutt. Vi har den nye brosjyra som man kan oppleve verdensarven på egen hand på Rjukan. Samtidig som du får en kort introduktion. Verdensarvssenteret vårt jo oppe på Vemork, så det jo tilgjengelig der oppe, men så ønsker vi også å ha en brosjyre på sentrum da. Så det kan man få her og i butikker og visitor points på Rjukan.
0: Ja, og i visitor points så finner du også alle disse brosjyrene som dere tilbyr her på turistkontoret.
1: Ja.
0: Men dere har også boksalg og suvenirsalg på turistkontoret?
1: Ja, vi har et utvalg av lokale bøker og andre bøker og suvenirer og is og tomt vann å drikke.
2: Og det, jo, det ser vi flere og flere går jo på nett. Og det jo også greit. Vår oppgave å få folk til å komme til Tinn og være her over tid og legge igjen penger her og bruke de stedene, overnattingsstedene og aktivitetene vi har her. Og vi har jo veldig mye å by på. Og så ser vi da, de som kommer innom her er jo folk som kanskje ikke har forberedt seg så godt, som ønsker å vite hva vi kan tilby, hvilken aktivitet vi har, og hva de kan gjøre i dag, og hva vi kan gjøre i morgen. Så det jo litt forskjell på de som kommer innom.

0: Der halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fatah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fatah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal gi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser I pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne I bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramik som vi må på utsida for å finne tak I.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramik fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror I kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå I løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid den som ligger
0: fin.
1: I den altså.
0: Ja, Det en kiste som vært av mange I Andersen.
1: Ja, I gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb I en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja flott.
0: Den vi veldig glad vi har her. Da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja strikking jo, ja, strikking jo inn. Det har vært inn I flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Du har sikkert fått med deg at Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det fire pilarer I verdensarven, en av dem Company Town, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, den jo bygd av kompaniet Norsk Hydro. I 1907, når Hydro bestemte seg for å bygge byen Rjukan, 4. juli skrev sameiene under papirene at byen må bygges her oppe I Rjukanfossen, så var det cirka 10 gårder her oppe I det som heter Rjukanby I dag, og cirka 100 mennesker. Det var også fattige gårder, veldig bratte og små gårder. Og så gikk sameide fra gård til gård og fikk kjøpt opp alle gårdene, så han eide hele greia. Og I løpet av 13 år så bygde han og Rallarne og Birkeland og Eide og hele gjengen opp kanskje Norges mest moderne by I 1920. I 1920 så var det 10.000 mennesker som bodde her oppe. Og bare for å vise hvor moderne byen var, så kan vi si at alle på Rjukan hadde vannklosett fra 1912, og det sky high. Slottet I Oslo hadde vannklosett fra 1907. Grynerløkka, de hadde utedasser helt opp på 70-80-tallet. Jeg fortalte dette til Jahn Teigen en gang. Da så sier Jahn Teigen, jeg bodde på Løkka på 70-tallet, og da måtte jeg på ramma bak I bakgården. Så Jahn Teigen har bekreftet at det var utedasser I Grynerløkka, Norges hotteste sted I dag. Men Rjukan hadde altså vannklosett fra 1912. Det var stort klasseskille. Si meg hvor du bor, og jeg skal si deg hva slags jobb du har på Hydro. For å få lov å bo I Villaveien så måtte du være ingeniør og oppover, gjerne direktør. Og alle arbeidere de bodde da nede I Dumpa, nede ved elva, der sola kom sist. Direktøren var han som fikk sola først om våren. Så derfor så også sola et veldig viktig symbol for oss her på Rjukan. Den forteller om klasseskille. Men selv arbeiderne nede I Flekkebyen hadde etter datidens norm veldig bra leiligheter og hus. Altså, de bodde gjerne I tomannsboliger med 74 kvadrat til hver familie. Vi snakket da, og som sagt da med innlagt vann og toalett og hele pakka, vi snakket med en gammel dame som var den 12. Ungen I en familie med mor og far og 12 unger, og sa, var ikke fryktelig trangt av fru å bo sånn på 74 kvadratmeter med så mange folk? Å nei, sa dama, vi hadde det så fint, og når leieboeren bak forhenget I stua flytta, fikk vi kjempeplass.
0: Og hva det man kan se av dette I dag?
1: Ja, veldig mye av det jo her fremdeles. Vi har store områder I Rjukan som ganske godt ivaretatt. Det har selvfølgelig skjedd mye med en by I løpet av 100 år. Det som har gjort størst inngrep I byen jo bilens adkomst eller innkomst I hele byen fra 1960 utover. Så veldig mange av de egne hjem med en grønn hageflekk rundt har jo nå blitt egne hjem med en garasje og litt asfalt rundt. Men de tyske ekspertene som var her og kikket på byen vår når vi skulle bli verdensarv, de sa det at det må man regne med, det skjer I løpet av 100 år med en by, men det som veldig viktig at byens struktur bevart. Og da skal man huske på at her var det ingenting fra før. Det ingen by I Norge som bygd så fra scratch som Rjukan. Det ingen by som vært styrt fra en mann med 1,5 nasjonalbudsjett I baklomma, Sameide, og hans lidenskap ved siden av å være ingeniør var arkitektur. Han sa, ikke et hus skal bygges på Rjukan uten at jeg har godkjent det. Og dermed så satt han I gang de Norges beste arkitekter til å totalplanlegge en hel by, med fabrikken på sydsidelva der sola kom sist, og med direktøren øverst I Lia og byen igjennom med full infrastruktur. Hydro bygde egne hjem for folket, de bygde skoler, de bygde sykehus, de bygde bibliotek, de bygde sportsplasser. Ja, de bygde alt det som en infrastruktur av en moderne by skal ha.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørnet, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: for nå siden den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hytefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her. Da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: det noen skjulte perler som dere på turistkontoret gjerne vil anbefale folk som fort blir glemt I den store sammenhengen? Selv om det mye å få med seg I tinn, så det vel noen ting som kanskje dere har en litt spesiell hjerte for?
1: I sabotørstien jo daglige turer I sommersesong med guide og historieforteller. Det absolutt en fin aktivitet å ta med seg.
2: Mm. Og så har jo vi nå flere guidede turer I sentrum enn vi har hatt før. Vi har hydrantsafari. Nå har vi det hver tirsdag og torsdag gjennom hele sommeren. Hvor du ikke bare gruppe, men individuelt kan melde seg på. Og så har vi det nye bookingsystemet vårt da, GoToHub, hvor du kan booke den safarien og etter hvert også sabotørstien og andre aktiviteter I tiden. Vi har også sykkelguiding, vil vi ha litt senere I sommer, på, ja, I Rjukan sentrum. Mm. Med Vidda Explorer, og så har vi Rjukan Adventure som har... Rappellering faste dager I uka det har vi heller ikke hatt før det blir spennende å se om både lokale og besøkende melder seg på og blir med på det
1: mm. så da kan man både hoppe I strikk fra Vemorkua ja. Og rappellere da ned I Vemorkube
2: og det her jo og alle de tre selskapene både Telemark Opplevelse og Rjukan Adventure og Vidda Explorer de jo aktivitetsselskap så de gjør jo mye annet også man kan leie de inn til å gå ture på Hardangervidda eller bare bli med opp på Gaustoppen eller hva som helst egentlig mm. Og det også jo en ny, eller det jo ikke nytt men det nytt at vi har så mange av de eller flere av de selskapene da som nå går litt bedre
3: Radio Rjukan ønsker deg en riktig god sommer
4: No thank you It's what I should have said I should be in bed But temptations of trouble on my tongue Troubles yet to come One sip Bad for me One hit

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
2: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.

0: Vi fortsetter på vår runde i signifikante objekter i verdensarven, og vi kommet til murbyggene nede på Tveito. Det ikke alle som står på denne her skattejaktturen i verdensarven som man kan gjøre, men vi kan nevne at her har du altså paradiset, du har Sing Sing, ja. Og du har Mexico, ja. Som store boligkomplekser som hadde enormt mange innbyggere i sin tid. Og, ja. Altså, dette jo helt besynderlige navn, Hans Olav Stegard. Ja. Som verdensarvkoordinator, da må du, jeg forlanger at du kan svare på hvorfor heter det paradiset.
1: Paradiset heter det, altså det blir i hvert fall sagt, det ble kalt for paradiset, og det var jo en, altså det her ble bygd som litt større, så blir jo sagt at det, i og med at de leilighetene her hadde to soverom, så ble det omtalt som paradiset. For alle andre leiligheter hadde jo bare et soverom.
0: Og det ble omtalt som paradiset, det var ikke Hydro som kalte det paradiset?
1: Nei, jeg tror det heter, altså, nå heter det jo Nederbøen Borettslag.
0: Ja, men folk kaller det jo paradiset.
1: Alle kaller det for paradiset, det stender jo paradis i nominasjonsdokumentet og allting, så... Men om det var Hydro som navngav som paradiset, det jeg usikker på.
0: Ja, jeg tror ikke det. Og jeg tror ikke de kalte det Sing Sing heller.
1: Nei, men Sing Sing jo mer enn... Ikke sant? Den, det boligkomplekset der oppe jo bygd som en karé, det vil si som en, som en indre bygård. Mm. Så det kan tenke meg at det Sing Sing var et kjent fengsel.
0: Ja, og det jo faktisk sånn at det var porter inn til Sing Sing, som det var både øvre og nedre Sing Sing. Øvre Sing Sing, som lå på nordsida, ja. Jo rivig, ja. Dessverre. Det ble rivig på sent 70-tallet, ja. Begynnelsen av 80-tallet. Ja. Men der ble portene stengt på kvelden. Klokka 10 om kvelden så ble portene stengt, og da var jo innestengt der. Unga måtte løpe før kinoen var ferdig på Rjukan for å komme seg inn, for ellers så kom de ikke innenfor portene. Det var faktisk, det ikke noe rart det ble kalt Sing Sing.
1: Nei, da det jo naturlig, da ligger, det ligger jo i navnet.
0: Ja. Ja.
1: Da jo forståelig. Ja.
0: Hva som årsaken til navnet Mexico, det tør jeg ikke si, men...
1: Det jeg spurt flere om, og det ingen som kan komme med noen gode forklaringer på det.
0: Nei, men det alle kaller jo Mexico.
1: Ja,
0: og det har jo... Men du har både Sing Sing og Mexico på Rjukan.
1: Det sikkert, og paradis. Det helt sikkert noen her som vet opprinnelsen til det navnet.
0: Ja, ja. Og ikke nok med det, du har verdens ende her, og du har mye annet rart. Hvorfor brukte man å kalle opp så mange ting med så mye rare navn her? Var det en del av rallarkulturen?
1: Jeg tror det en del av hydrokulturen egentlig, for du finner det samme i Odda og andre hydrobyer i Norge. Så det der å kalle steder, objekter, bygninger for ting, og folk ikke minst, alt og alle hadde kallet navn.
0: Ja, det var rett og slett noen smarte sjeler som gikk og fant opp disse navnene, og så vandret det rundt, og så har det mer enn 100 år senere, så det festet i, ikke bare i folkesjela, men også på UNESCO-dokumenter.
1: Verdensarvdokumentene pepret med kallenavn, og kjempemoro.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja, og det, da er jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe,
1: ja,
0: det, er det, det er det som gjelder.
1: Ja. Ja, men i fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det er for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja. Hørte jeg akkurat på radioen i stad at det blir varmt i Norge, i Sør-Norge også, i sommer, så vi liker jo at det er litt varmt om sommeren.
1: Ja, ja da, men det kan bli for mye av det gode noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her er det alt fra strikk, rosemaling, det er små figurer, kosedyr, det er skinn
1: på veggen.
0: Ja, det er altså kniver, det er dreide ting, det er utsmykking, det er smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den er ikke til salgs.
1: De er ikke til salgs.
0: Nei.
1: Nei, de er i privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått der i mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo det, for det er jo en ulv du har utstilt her, er det ikke det?
1: Nei, det er veldig populære for ungene da. Ungene er
0: ja, det er en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin da.
0: Ja, den er veldig fin, og det er stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom
1: litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja,
0: og så er det smykker, det er smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket
1: kniver,
0: kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner i år, han
0: Simon Tverberg.
1: Ja,
0: ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det er nok i overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: For mennene, det er treskjæring, og så er det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev, jentene.
0: Ja.
1: Og alle maleriene jeg har på veggene, også jenter forresten, er han unge gutten da.
0: Ja. Ja.
1: Nei, jeg er veldig fornøyd med kvaliteten, og det får vi veldig skryt for.
0: Mm.
1: Det var en fra Norges Husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene, men så sier alt for billig, alt for billig.
0: Ja, ja, jeg ser jo at det er ting som er billige, men det er også ting som jeg tenker at oi, oi, oi, har du...
1: Ja, da, ja. Men det er håndarbeid, ja,
0: det skal verdsettes,
1: litt,
0: ja. Det skal koste litt. Det koster å lage,
1: og
0: det ikke, koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene, vet du, at sølv er blitt så dyrt.
0: Ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi er ingen som klager på prisene. Det er vi klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så er det jo kvalitet.
1: Ja, det er kvalitet.

0: Mai har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fatah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fatah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: av stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med I brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja. Men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene I brosjyra, ikke det?
1: Det det. Og ja. Det her jo da Listhaug som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: Ja. Og dem det 97 av?
1: Ja, totalt I hele området.
0: Ja.
1: Og jeg har lyst til å si det der med signifikant I denne sammenhengen jo da tatt med som I søknaden I nominasjonsdokumentet så det da innskrivet som eksempler.
0: Ikke sant? Toppeksempler?
1: Ja, ikke sant? For at det significant, det betyr at på engelsk så blir det direkte oversatt, så blir det ikke at det har spesiell betydning.
0: Ja.
1: Men det ikke det som innenfor UNESCO-terminologien, så betyr det at det som et eksempel på beste praksis.
0: Ja, men jeg må spørre om det når du sier det. For Rjukan Tinn Industriarv, som altså verdensarven vår her, altså I hvert fall en av dem.
1: Hyggelig at du sier Rjukan Tinn. Rjukan Notodden.
0: Rjukan Notodden, ja.
1: Jeg ikke glemmer deg meg.
0: Nei, men poenget Rjukan Notodden Industriarv, som altså vår verdensarv her, den består av en masse signifikante objekter. Det var vel opprinnelig 96, og så det blitt 97, men det vanlig for verdensarvsteder å ha så mange signifikante objekter?
1: Det tror jeg nesten ikke uttaler meg om, men det jo det mye av den verdensarven kan, da. Det jo veldig mye objekter. Det masse arkitektur, masse bygninger, masse industrielle innretninger. Det infrastruktur, når det jo kraftproduksjon, ja. Så blir mange objekter som... Og når du har ligget, ikke sant? Nå jo Rjukan Notodden Industriarv jo en materiell kulturarv. Skjønt i decisions I UNESCO så jo da dalføre tatt og så naturen rundt og den stemmen av water valleys and waterfalls and lakes og alt det der men det jo først og fremst en materiell verdensarv kulturarv og da blir det jo veldig mange objekter så det vel derfor jeg liksom tatt I, så mange her da. Ja. For jeg tror ikke de andre verdensarvstedene I Norge har så mange
0: Vi står ikke på toalettet, altså. Det er vannspeilet som... Fontenene på vannspeilet som begynte akkurat nå.
1: Den kan vi jo bruke flere ganger.
0: Da kan jo folk gjette når på døgnet vi gjør dette opptaket.

0: Et av trekkplastrene for alle som kommer til Tinn den berømte tungtvannsaksjonen. Den skjedde jo for 80 år siden, men fortsatt så kan du oppleve noe av det samme, forteller reiselivssjef Henrik Børdal.
1: For to år siden så ble det åpnet et nytt tungtvannsmuseum ved Vemork. Det har blitt veldig populært, og du kan gå sabotørstien med guide. Vi har guide både for individuelle og gruppe, flere forskjellige guider, og da kan du gå fra Rjukan fjellstue, hvor du også kan overnatte for øvrig, og så kan du gå derfra og komme ned og gå til Vemork og så til museet. Så her kan vi lage pakkeløsninger og veldig populære reisemål for de gjestene som kommer inn.
0: Det jo en kjent tur som heter I sabotørenes fotspor. Det mange som prøver seg på den av turistene?
1: Det det, og det jo den sabotørenes fotspor hvor vi har de guidene, men du kan også gå der selv, for der mye informasjon, informasjonstable underveis.
0: Det ganske tøff tur.
1: Den tøff hvis du skal gå I juve, men hvis du går alene så skal du ikke gå I juve. Da skal du gå bare de 8 kilometerne den fra Rjukan fjellstue og 8 kilometer, så du kommer ned på hovedveien, så går du hovedveien til Vemork og Tungtvannsmuseet. Hvis du har guide så kan du gå ned I juve, også det ganske tungt.
0: Og hva kan man se når man kommer frem til Tungtvannsmuseet?
1: Det faktisk veldig spektakulært. Der har de en moderne museum hvor du får hele historien fra sabotørene, eller for hele reise på sabotørene egentlig, og når de kom inn I tungtvannskjelleren og når de sprengte og hva som skjedde rundt det.
0: Så det jo den virkelige kjelleren det snakk om?
1: Det virkelig den virkelige kjelleren, og du I det samme rommet hvor tungtvannet ble produsert.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at ikke sånn, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Med
0: så, to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså halve huset mart, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Men her et viktig spørsmål, Hans Olav. Fordi her får ikke alle lov til å male I hvitt, vel?
1: Nei, og nå det jo ikke en... Altså, det som litt artig her, det at Flekkebyen finnes det jo faktisk fargebilder til.
0: Ja.
1: Ingelin Kårvann oppe på Nia, hun har fargebilder til Flekkebyen.
0: Ja.
1: Og det veldig sjeldent. Det en av de første fargebildene som... Fargefotoene som eksisterer.
0: Ja.
1: Så her gjeng jo an å tilbake, altså Flekkebyen gjeng jo an å tilbakeføre til opprinnelig utseende.
0: Ja. Hovedpoenget med Flekkebyen, det må vel være at det skal være ulike og sterke farger?
1: Ja, det
0: altså,
1: jo det.
0: Altså I hvert fall ulike farger?
1: Ja. Det jo det som
0: Men da må jeg spørre.
1: Utgangspunkt for navnet.
0: Mm. Da må jeg spørre. Det altså da sånn at hvis en kommer her og kjøper hus og vi tenker dette skal jeg male hvitt. Hva skjer da? Det noe regelverk for det?
1: Det jo ikke noe regelverk for det.
0: Men det må det jo være.
1: Ja. Det som regelverket nå jo det at hvis du skal endre farge, altså måle huset I en annen farge enn det som så må du søke om fasadeendring.
0: Ja.
1: For da blir det en endring til fasade.
0: Ja.
1: Men, og da vil jo planavdelingen her ha en mening om det. Så det ikke slik beint fram.
0: Nei,
1: men vi skulle jo hatt en fargeplan, for en total fargeplan for hele Rjukan sentrum.
0: Ja.
1: Det burde vi hatt, og det har vi jo ikke.
0: Men det kommer, høres det ut som.
1: Ja, det må vi ha.
0: Det jo litt morsomt å se her, for nå ser vi opp på et hus der naboene faktisk ikke har vært enige om hvilken fargenyanse de skulle ha på huset. Det litt spesielt.
1: Her halve gule oker, og det andre halvparten mer gult.
0: Ja. Det litt spesielt.
1: Ja. Det ser ikke så veldig bra ut.
0: Nei, men det litt flekkete da.
1: Det litt flekkete, og slik sett så jo helt I orden. Men det kunne jo blitt så vakkert der.
0: Ja, en idé at man belønner folk for å velge de riktige fargene?
1: Ja, det synes jeg at man bør tenke på.
0: Ja, så det også noe som kan bli et fremtidig prosjekt. At man får et tilskudd til maling hvis man velger den rette fargen. Ja.
1: Det kunne jeg tenkt meg at vi hadde fått et system på det.
0: Ja.
1: Ikke bare på farge, men på andre ting altså at det skal være litt attraktivt
0: ja, og det jo med å skape forståelse og eierskap I verdensarven
1: ja, jeg mener det
0: når kommer en ordning på det?
1: Kanskje I 27
0: ja, det høres lovende
1: men når den skal gjøre slike ting som det her innføre nye ting I forvaltningssystemet som med råd har jo ikke 100% rådighet over det her selv og så når det kommer like penger og alt slik nå, så må man på en måte tenke 1 til 2 år frem I tid
0: ja. Men dette et godt forslag, for det viktig
1: kjempeviktig ikke bare for Flekkebyen, men for hele byen
0: ja.
1: Hele verdensarvområdet
0: ja.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at alle sommersesonger viktige for NIA, slik som alle andre sesonger Og hva det som skjer I år?
1: Ja, hva det som skjer I år? Du, dette vel et år der vi primært har kanskje ikke de største nyhetene. Her Vemork starter jo sesongen sin 26. juni med fullt trykk, og så har vi da noen dager etterpå så kommer fellesferien, så da smeller det. Så det jo den store nyheten hos oss, som med våre briller på, jo at det første sesongen vi driver vårt eget kjøkken på lang tid. Så det blir viktig. Sesongen som sådan jo da Vemork åpent hver dag 10-6. Sabotørstien går hver dag med guidatur gjennom sabotørhytta. Og så det ny bro og masse greier I veien og sånn. Så det kanskje mest, jeg kjenner kanskje mest på at jeg liksom krysser fingrene for at alt går bra med infrastruktur og sånne type ting, for det voldsom forskjell fra den rolige sesongen til sommer-Vemork. Så det jo det som skjer her. Rjukanbanen sine tog, de går jo ikke I sommer. Det vi jo lei oss for. De skal gå litt I september når det kulturverndager. Da det litt bedre forhold, for vi har litt problemer med kjøreledning som litt uforutsigbart I varmt vær og sånn. Det jo sånt som vi har søkt penger om, men ikke fått penger til å fikse. For det jo sånn det virker I den verden der. Man søker penger for hver eneste ting man gjør, og så prioriteres de. Det ikke blitt prioritert da, fra noen andre enn oss.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Snart kommer mer turistinformasjon.

Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: det fra nå siden, den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men... Jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet, såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Det skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, strikking er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og... touch me. This is the night.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden Industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi På den tida så kunne vi ikke nok om høyspentteknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10 000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned igjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.

0: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket, de er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lunde.
1: Dette Radio Rjukan.
2: I feel good!

snakk om stor, delvis solformelkelse I Norge. Men du blant de som gjerne vil se på dette, så det ikke nok med vanlige solbriller. Hva du trenger får du vite mer om snart. Vi skal også høre at det var 5,1 millioner passasjerer ved flyplassene til Avinor I juli. Det en økning på 1% I innlandsruter og 2% I utenlandstrafikken. Mer om det snart. Og velgere I alle partier mener at inntektsforskjellene bør bli mindre. Det viser YS sitt arbeidslivsbarometer for I år. Og på denne dagen 1949 ble Genève-konvensjonen undertegnet, så mer om de får du hvis du følger med denne timen.

Når det gjelder værutsiktene, så det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tre dagers perioden, det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover, ja du hørte det, 18 grader som makstemperatur. Også i nord så temperaturen på vei oppover, ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen, og det vent nedbør hver dag.

Normalt sett så er det ikke lurt å se rett på sola, men i kveld skal du gjøre et lite unntak, hvis du har riktig utstyr i hvert fall. Det er altså en stor delvis solformørkelse i Norge. Mellom 81-85% av sola dekkes av månen på det meste. Fenomenet starter i nord rundt klokka 18.30, og fra Sør-Norge så er det litt etter klokka 19, med maks formørkelse om lag en time senere. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller, skriver Standard Norge i en pressemelding. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtre som er laget for direkte observasjon av sola. Administrerende direktør i Standard Norge, Jakob Mehus, sier at en solformørkelse er et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe i hverdagen. Når du skal se mot sola, trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene. Og det er altså hvor mye synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarød stråling som filteret slipper igjennom, det handler om her.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel, hentet fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner I løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen I Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og I Nordland, Troms og Finnmark så det ikke så mye å snakke om. Det lave nivåer av gresspollen, og det ikke ventet noe burotpollen, I hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen, det kanskje greit for noen.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach, var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbøy Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrov i Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinvik. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Nausta. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Det flere som ute og flyr om dagen. Totalt reiste 5,1 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor I juli. Det 1% flere enn I samme måneden I fjor. Og økningen kommer hovedsakelig fra flere reisende utenlands. Og den tallet på utenlandspassasjerer økte med 2%. Tallet på passasjerer på innenlandsrutene økte med 1%. Så langt I år så har nærmere 31 millioner passasjerer reist gjennom Avinors lufthavner. Det 2% flere enn I samme periode I 2025. Og til tross for uro knyttet til mulige streiker I luftfarten har det vært en travel måned på flyplassene, sier Eirik Verås som direktør for trafikkutvikling I Avinor. Flere har reist til og fra utlandet enn I samme måned I fjor, og sommeren har vært preget av stor reiselyst både til og fra Norge. Veksten på Bergen flyplass holder fram, og det høy interesse for Vestlandet som reisemål blant både norske og utenlandske reisende.

I dagens TV-tips har vi plukket ut to filmer. The Devil Wears Prada, eller Prada. Andreas Sachs kommer til New York med en drøm om å få jobbe i ukebladbransjen. Og hun tror hun endelig på rett vei. 22.15 på TV2. Og så det en helt annen type film. Chris en ung amerikaner som gir opp college for å delta i Vietnamkrigen. Han står overfor en moralsk krise. 21.00 Platoon på TV3+. Det blir en lang dekning av Arendalsuka på NRK 2. Det ungdomspartilederne som møtes til debatt i Arendal Kulturhus. Programledere Eline Bøvarp Årdal og Henrik Heldal. Og så det neste sommer på TV Norge. Du kan få det tegnspråktolket hvis du ikke klar over det. Og det nordmenns søken etter hyttedøllen som leder gjerne til en opplevelse av forskjellige ting. Trillebåre grensesetting episoden 20.55 på TV Norge i kveld. She's crazy like a fool.

I dagens kjekt å vite så skal vi markere at på denne dagen i 1949 ble Genève-konvensjonene undertegnet. Og hva Genève-konvensjonene? Det fire internasjonale traktater med røtter tilbake til 1864, men de ble også vedtatt i 1949. De utgjør kjernen i krigens folkerett og beskytter sårede, syke, skipbruddene og sivile under væpnede konflikter. Og vil du vite mer om dette her, så kan du lese oss Røde Kors. Men den første konvensjonen beskytter sårede og syke soldater i landstyrker. Den andre konvensjonen beskytter sårede, syke og skipbruddende soldater til sjøs. Den tredje konvensjonen regulerer behandlingen av krigsfanger. Den fjerde konvensjonen beskytter sivile personer i krigstid og under okkupasjon. Og det blant annet prinsipp menneskelig behandling uten forskjellsbehandling. Litt om Genève-konvensjonene.

0: Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Så er at det var 5,1 millioner passasjerer ved flyplassene til Avinor i juli. Det er en økning på 1% i innlandsruter og 2% i utenlandstrafikken. Mer om det snart. Og velgere i alle partier mener at inntektsforskjellene bør bli mindre. Det viser YS sitt arbeidslivsbarometer for i år. Og på denne dagen 1949 ble Genève-konvensjonen undertegnet, så mer om de får du hvis du følger med denne timen.

Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden, det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover, ja du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen, så det er vent nedbør hver dag.

Normalt sett så er det ikke lurt å se rett på sola, men i kveld skal du gjøre et lite unntak, hvis du har riktig utstyr i hvert fall. Det er altså en stor delvis solformørkelse i Norge. Mellom 81-85% av sola dekkes av månen på det meste. Fenomenet starter i nord rundt klokka 18.30, og fra Sør-Norge så er det litt etter klokka 19, med maks formørkelse om lag en time senere. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller, skriver Standard Norge i en pressemelding. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtre som er laget for direkte observasjon av sola. Administrerende direktør i Standard Norge, Jakob Mehus, sier at en solformørkelse er et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe i hverdagen. Når du skal se mot sola, trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene. Og det er altså hvor mye synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarød stråling som filtret slipper igjennom, det handler om her.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
2: Du lytter på

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner I løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen I Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og I Nordland, Troms og Finnmark så det ikke så mye å snakke om. Det lave nivåer av gresspollen, og det ikke ventet noe burotpollen, I hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen, det kanskje greit for noen.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach, var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrovi. Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinviki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Naustdal. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet. Yeah!

Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best.

Det flere som ute og flyr om dagen. Totalt reiste 5,1 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor i juli. Det 1% flere enn i samme måneden i fjor. Og økningen kommer hovedsakelig fra flere reisende utenlands. Og den tallet på utenlandspassasjerer økte med 2%. Tallet på passasjerer på innenlandsrutene økte med 1%. Så langt i år så har nærmere 31 millioner passasjerer reist gjennom Avinors lufthavner. Det 2% flere enn i samme periode i 2025. Og til tross for uro knyttet til mulige streiker i luftfarten, har det vært en travel måned på flyplassene, sier Eirik Verås som direktør for trafikkutvikling i Avinor. Flere har reist til og fra utlandet enn i samme måned i fjor, og sommeren har vært preget av stor reiselyst både til og fra Norge. Veksten på Bergen flyplass holder fram, og det høy interesse for Vestlandet som reisemål blant både norske og utenlandske reisende.

I dagens TV-tips har vi plukket ut to filmer. The Devil Wears Prada, eller Prada. Andrea Sachs kommer til New York med en drøm om å få jobbe I ukebladbransjen. Og hun tror hun endelig på rett vei. 22.15 på TV2. Og så det en helt annen type film. Chris en ung amerikaner som gir opp college for å delta I Vietnamkrigen. Han står overfor en moralsk krise. 21.00 Platoon på TV3+. Det blir en lang dekning av Arendalsuka på NRK 2. Det ungdomspartilederne som møtes til debatt I Arendal Kulturhus. Programledere Eline Bøvarp Årdal og Henrik Heldal. Og så det neste sommer på TV Norge. Du kan få det tegnspråktolket hvis du ikke klar over det. Og det nordmenn søkende til hyttedøllen som leder gjerne til en opplevelse av forskjellige ting. Trillebård og grensesetting episoden 20.55 på TV Norge I kveld.

I dagens kjekt å vite så skal vi markere at på denne dagen I 1949 ble Genève-konvensjonen undertegnet. Og hva Genève-konvensjonene? Det fire internasjonale traktater med røtter tilbake til 1864, men de ble altså vedtatt I 1949. De utgjør kjernen I krigens folkerett og beskytter sårede, syke, skipbruddene og sivile under væpnede konflikter. Og vil du vite mer om dette her, så kan du lese oss Røde Kors. Men den første konvensjonen beskytter sårede og syke soldater I landstyrker. Den andre konvensjonen beskytter sårede, syke og skipbruddende soldater til sjøss. Den tredje konvensjonen regulerer behandlingen av krigsfanger. Den fjerde konvensjonen beskytter sivile personer I krigstid og under okkupasjon. Og det blant annet prinsipp menneskelig behandling uten forskjellsbehandling. Litt om Genève-konvensjonene.

0: Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Østfinnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Jeg hadde fra nå siden vært solgfri etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruen.
0: Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.

0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja. Så det, og blant annet denne kista som vi snakket om. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger
0: fin.
1: I den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her, da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikk. Damer da.
1: Ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og

0: Torget på Rjukan Torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner.
1: Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men litt grann fri skal masse, det være på meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torget. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt, og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere, men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen, men det jo så klart, du ser jo at denne vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldrene med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune og treffer mye folk der det der det er attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja, mm-hmm. folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen, og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt, riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.

0: Will you pick me up?
1: Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi har tatt turen på verdensarvkoordinatorens kontor, og Hans Olav Stegarud, det anledningen nå? Prøv å få fram noen av disse tingene som kanskje drukner litt i den store verdensarvmengden, nettopp fordi at Krossobanen og Rjukanbanen ikke går?
1: Absolutt, det er tiden for å ta litt fatt i ting, og i den forbindelse så kan jeg avsløre at jeg har jobbet sammen med Visit Rjukan, jeg vet, på å utforme en slags brosjyre som tar utgangspunkt i de signifikante objektene på Rjukan. Og da de signifikante objektene som da strekker seg mellom Olavsgate lengst øst og inkludert Krossobanen. Og det her jo da på en måte litt mer slik med tenker at det liksom sentrums, altså den delen av verdensarvet som det Rjukan sentrum. For det har vært et prosjekt nå i noen år nå der som NIA har kjørt, som da gjeng har gått ut på oss og søkt opp skilt ved alle de signifikante objektene som mest tilgjengelige, satt et skilt der, der det stod på engelsk, norsk og tysk, om hva det her for noe. Og så har vi da lovet en brosjyre som et slags kart, som da enten du kan gå inn og bruke det digitalt, men du kan også bruke det analogt, som tar utgangspunkt i de skiltene, og der du da kan være turist, verdensarvturist på egen hånd. Ja. Den her den jo på tre språk. Det her på en måte Mark 1 da, ikke sant? Så det rom for utvikling, men vi måtte bare ha noe nå, så du kan være turist enten da på enten du tilreisende eller om du tindøl for en sånn skuld, så kan du bruke den her og så orientere litt i den delen av verdensarven som vi kaller for Rjukan sentrum.
0: Hvor mange av de 96 signifikante objektene er det som er innenfor sentrum?
1: Det er mellom Krosso og her, så er det vel jeg lurer på om det er 43 stykker.
0: Ja, det er ikke lite det.
1: Nei, ganske mange.
0: Ja. Og det er jo en sånn liten jakt på verdensarven. Det høres ut som en god idé for de som liker å bevege seg i byen.
1: Ja, for da kan du liksom, da kan du oppsøke det her på sykkel eller til fots eller i bil hvis du må det, men du kan finne fram da ved å bruke. Det ligger et kart i den brosjyra her som er avmerket med de ulike punktene. Og dem er jo da har vi valgt å fargekode slik at du ser forskjell på hva som er bykomponenten, hva som er transporten, hva som er industrien og hva som er kraftproduksjon.

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så finner vi myrer.
2: Ikke sant? Nei, men... Men dette noe du, du leter ikke etter dette I myrene selv?
3: Der,
2: ja, du gjør det.
3: Ja, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du med den.
2: Ja. Du syr litt da?
3: Ja, for dagen selv.
2: Ja, det fin da.
3: Ja, det fin vi.
2: Ja.
3: Det datten jeg lønn oppe hos presten.
2: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
2: Så det det som utgangspunktet for dette?
3: Presten, ja.
2: Men da borger det vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
2: Det var veldig fin. Så det, sånt holder du litt på med her?
3: Ja.
2: Det gjør du her?
3: Ja, I kjelleren.
2: Ja. Ja.
3: Og kniver også.
2: Ja.
3: Så her kan gjøre alt, vet du. Det bordet stolene som der, det å lage kjelleren her.
2: Det også, ja.
3: Ja.
2: Ja, for det også til salgs.
3: Ja, ja. Det en gammel modell.
2: Ja, det det.
3: Høyden på stolene jo... Det eldgammel modeller.
2: En gård hvor en da?
3: Oppe I Østerbygda.
2: I Østerbygda.
3: Øvrig I Østerbygda.
2: Ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
4: Ja,
2: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
2: Ja.
4: Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her, og da deler vi jo på hele sommeren.
2: Ja.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: Nytt av året er kartet du kan få på Visit Rjukan, Rjukans turistkontor, der du kan gå mellom de ulike signifikante objektene i verdensarven. Og her får du vite litt mer om hvordan dette er blitt til. Du hører Aina Andersson fra Visit Rjukan og verdensarvkoordinator i TINN, Hans Olav Stegarud.
1: Det er jo lekkert utført det her. Hvem er det som har stått for designet?
2: Nå har vi min tidligere kollega Mette Armåsen Paulsen, som sammen med firma
3: Tanke Nilsen.
2: Tanke Nilsen da grafisk har utformet det etter tankene vi kom fram til.
3: Det er Mette som har altså Aina og jeg, Aina og jeg har jo stått for innholdet og presentasjon og ideer det der, og så er det jo Mette som har fått det til å se så lekkert ut.
1: Ja, for dette må vel være den lekkereste brosjyra dere har på turistkontoret.
2: Ja, det tror jeg også. Det er nesten en souvenir i seg
1: selv. Ja, jeg vil si det.
3: Det Mette har vært jævlig god på, det er å liksom få de her formatene til å stemme og få og bretta den riktig, og det skal jo si at vi har sleit inn. Altså, den gamle brosjyra var på fem bretta, var ikke det?
2: Det var en brett eller to mindre.
3: Vi har utvidet den, for det kartet som var
1: det ble for lite.
3: Ja. Så få meg for eksempel krossobanen og den der gamle sentrum da, og krosso, så måtte vi, og at det ikke skulle bli for smått,
1: ja.
3: Så måtte vi utvide, og
1: det er en lang by dette her.
3: Det er en lang by. Så du hadde vært 13 år og var ute og sykkeltur, ikke sant? Og så oppdager din eget heimsted ditt da.
1: Ja.
3: Så kan du liksom tråkke rundt med denne brosjyra, og så kan du kikke på forskjellig.
1: Ja.
2: Den er jo utformet, eller med tanke på at det skal formidles verdensarv på en enkel måte.
1: Ja.
2: For alle typer mennesker som har interesse av det.
1: Mm.
3: Ja. Så det er litt slik å gjøre, det er litt overordnet sak, det er ikke sant, ikke for mye tekst, ikke for innlån, ikke for nærmete.
1: Mm.
3: Men akkurat passe på for meg da.
1: Mm.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Folk skal sendes til Gaustad-området, først og fremst I sommer da, og til Vemork, ut av byen.
1: Ut av byen, og det betyr jo for vår del også da, ref busstrafikken, at I stedet for at vi hadde sørget for at folk stoppet her, så stopper folk på parkeringsplass på Vemork når det blir fylt på vår. Så det her tror jeg både politikere og næringsaktører og alt skal ta litt på alvor det neste året, men det fullt mulig å løse det. Men det kan ikke være sånn at liksom, Gaustad har jo kjempestore utgifter på sin infrastruktur. Vi har fortsatt kjempestore utgifter på vår. Husker jeg ikke I farten hvor mye vi bruker, men det betydelige summer for å få dette her til å gå rundt. Og hadde du lagt disse pottene sammen, for eksempel kommunen hadde bestemt seg for at nå skal vi bygge en fast infrastruktur som forutsigbar, så tror jeg vi alle hadde tjent veldig på det, for du hadde klart å skape helt annet trykk I sentrum, for da kan Rjukan stasjon faktisk bli sentrum og en hub for hvordan folk beveger seg I dette området.
0: Det jo ikke noen hemmelighet at du ønsket at verdensarvsenteret skulle være på Rjukan. Forløpig så det jo ikke sånn.
1: Nei.
0: Det blir også på Vemork, I hvert fall slik det ser ut akkurat nå. Dere kunne jo hatt åpen vognhall eller noe sånt I sommer da, som et tilbud.
1: Ja, ja. Nei, altså det er jo det dilemma vi blir stående I på en måte når du kun har liksom penger nesten til I standsetting, og det det som den store saken.
0: Ja, for alt dere får av penger, det går til å reparere.
1: Ja, så derfor, det kan du forklare litt nærmere, derfor så har jo vårt fokus vært nå, vi har egentlig foreslått ganske dramatisk endring som også nå har kommet inn faktisk som en merknad fra finanskomiteen eller fra Stortinget blir det vel formelt til regjeringen om å se litt på om vi har en hensiktsmessig finansiering av Rjukanbanen og en organisering av det. Og vi har jo konkret foreslått å flytte det over til KUD, sånn at vi kan selv vurdere I litt større grad hvordan penger brukes, for det handler om at det veldig forskjell på hvordan departementet styrer ut tilskuddene sine. Og da kunne veldig mye av det vi snakker om nå egentlig vært gjort noe med.
0: Ja. Så, det noe håp om at dette her skjer noe med raskt?
1: Ja, jeg ser altså jeg må jo håpe på det for å si det sånn fordi at hvis ikke det skjer noe raskt så må vi ta noen raske ubehagelige beslutninger raskt
0: Ja, og da det sånn som å sette ferja på land liksom.
1: For eksempel og bare, eller I hvert fall sant, altså, har et styre vi administrasjon styrer vi opptatt av å være en ansvarlig eier vi driver med passasjertrafikk og mennesker når vi driver med disse tingene så det ikke sånn en nostalgiatripp for oss når vi kjører ferjer og tog, det må være forsvarlig og det må også være forsvarlig overfor folka våre på en måte og Rjukanbanen, jeg vet ikke hvor mange som jobber på Rjukanbanen når den var I drift, men det var flere hundre I hvert fall, det jeg 100% sikker på.
0: Ja.
1: Nå det fire mann. Ja. Det går ikke.
0: Nei.

0: En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse I kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Den beste musikken får du her, på Radio Rjukan.

0: Her det litt lyd, og årsaken til det at man driver og jobber I Rjukans gater om dagen. Og vi like ved nedkjøringen til Skogveien. For her står det et skilt som jeg tror mange ikke vet et signifikant objekt I verdensarven. Vi står ved triangelen I Ligata. Nå jeg nesten litt der at... Jeg har jo lest disse dokumentene, så jeg vet jo at triangelen med her, men jeg vet veldig lite om triangelen, som et av de signifikante objektene I verdenshavet, et av de 97. Ja. Og I all verden?
1: Nei, altså, det her jo en av de store Rjukan-arkitektene som har tegnet her, Ove Bang. Og det jo totalt 7 hus, som da, det jo her jo da, tomannsboliger horisontaldelt hvis du ikke ser helt feilt det jo horisontaldelt det vil si at du har jo da en leilighet nede og en leilighet oppe
0: men dette måtte jo ha vært litt sånn relativt luksuriøse forhold
1: det var jo litt mer enn små leiligheter ja. Så det her jo må jo ha vært for Jeg ble litt usikker på hva det her bygd fe. Det var jo slik at Hydro bygde jo hus etter funksjoner som var I... Ja.
0: Det var nok for litt større familier, tipper ja. Jeg. Det ble oppført I 1919 som bolig for Hydros funksjonære, står det på skiltet her. Ja. Typen ble I alt oppført I et antall av 7, hvor 2 ligger mot Sameidesgate, noe lenger øst, og de resterende 5 samlet I dette triangelet. Ja. Og dette da... en av de kjente arkitektene Ove Bang ja. Og dette jo egentlig, altså nå et av bygget under opphusing og dette bygg som I forskjellige farger alle sammen
1: ja.
0: Dette ikke flekkepen men her kommer det igjen altså at bevisst

0: Og innse at triangelen et signifikant objekt I verdensarven, det det nok ikke så veldig mange som vet. Men skiltet, det står rett ved gata, så hvis du tar deg litt grann av tid når du vandrer nedover, så jo dette med på å binde sammen de signifikante objektene I verdensarven.
1: Ja. Det verdifulle bygg overalt på Rjukan.

0: Storegud skal ikke gå I sommer, men fjellvåken går.
1: Fjellvåken går. Mm. Og I år så skal den prøve noe nytt, Aina.
2: Ja, I år så prøver fjellvåken noe nytt, og det at på første seiling på morgenen, så kjører de innom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyåpna.
2: Nyåpna Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp der på seiling ut på morgenen, og siste seiling inn til Kinnarbyen kjører også innom

0: Strand turisthytte I år.
1: Ja, så da du to turisthytter på seilingen til Fjellvåken. Mm.
2: Det en speciell tur å ta turen med Fjellvåken ut på et stort fjellvann, som også selvfølgelig opprinnelsen til hele Rjukan med demning og det hele. Jeg vet at det en del av de som ombord der som det går an å spørre om litt av historien, for de vet ganske mye.
1: De som på Fjellvåken vet ganske mye. Fjellvåken har også satt opp et nytt sånn lydanlegg, så de kjører guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønsket om det.
2: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
1: ja.
2: Hva kan man gjøre der?
1: Du kan
3: sykle.
1: Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Lyset. Det helt fribruk. Så kan man gå dagsvis på tur, eller man kan gå I rundt Mogen turisthytte.
2: Ja, det servering der.
1: Og der det servering.
3: Spiser pizza.
1: Pizza, så har de også et høyfjellskrus som inkluderer lunsj på Mogen turisthytte. Og det lokalmat fra nabogård eller fisken I Møsvann. Så,
2: det hørtes godt ut.
1: Veldig bra.
2: Ja, når går Fjellvåken?
1: Fjellvåken begynner 26. juni og går en gang om dagen til I juni. 9:30 på morgenen, med retur 4:30. I høysesong så vil det være to avganger.

Vi på Tyvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tyvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tyvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.

0: Jeg hadde fra nå siden en solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Mobilparkering, hva løsningen I år?
1: Løsningen på bilagstomta, så der har vi 14 plasser med strøm og tilgang på vann. Og nå det jo satt opp en skikkelig tømmestasjon nede ved Rjukan Hytteby. Der det satt opp en ordentlig tømmestasjon, så det bare, det ikke lange veien ifra bilagstomta. Og det jo veldig sentrumsnært på bilagstomta, både med grøntarealer og en liten spasertur rett over broa og til matbutikken, så den blitt veldig populær.
0: Ja, nede ved tømmestasjonen så det også lov å stå med mobil, har jeg forstått, men der det vel ikke strøm?
1: Der ikke strøm, eller ja, du har tilgang på vann, men ikke tirsdag og torsdag hvis det begravelse, så det, men det står skilt da.
0: Men på sikt, hva kommer til å skje med mobilstasjonen?
1: Nei, vi jobber hardt med å få den plantegningen ferdig da, men vi har et par steder som vi ønsker å utvikle. Så det opp til da kommunene om vi får lov til det.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Tungtvannskjelleren har dere nå hatt gleden av å ha et par år.
1: Fire år, ganske nøyaktig
0: nå. Ja, ikke sant. Fire år med tungtvannskjelleren. Erfaringene med den? Det har jo blitt spydspissen til Vemork. Ikke uventet.
1: Nei, ikke uventet. Nei, det jo egentlig et godt spørsmål med et veldig langt svar. Den blitt et spydspiss. Den fungerer vel stort sett veldig bra. For min del så jeg en som aldri blir helt fornøyd, så jeg tenker jo alltid på alt man gjerne skulle hatt I
0: Ja, fortell litt om det. Altså, fordi du snakker om hvordan det kan forbedres.
1: Ja. For vi, nei, altså det sånne ting som at vi står jo I årene fremover nå overfor, jeg har nevnt investeringen I kjøkkenet, hvor vi står overfor ganske store investeringer på Vemork. Alt fra heis til behov for å se på hvordan Vemork fungerer som altså kraftstasjon, som arena. I en ideell verden skulle nok gjerne hatt en kafé- og restaurantbygd når vi bygde tungtvannskjelleren, sånn at vi ikke trengte å tenke på det, for det jo noe med når du bygger helt nye bygg, så har du en gyllen anledning. Men vi måtte ta viktige valg for å realisere bygget, så det gode grunnen til at det ble sånn som det ble. Generelt så fungerer bygget ganske bra etter hvert. Vanskeligste tungtvannskjelleren egentlig at det er litt sånn finstemt teknologi, så det alt sånn å ha vaktordninger på IT-siden og sånn som ellers så fungerer den egentlig veldig, veldig bra. Vemork generelt, kraftstasjon, skal nok få en god del omsorg fra oss de nærmeste årene. Det alltid fra publikumsfasiliteter til arbeidsområder. Vi har jobbet mye med hele arenaene våre. Vi har arkiver som egentlig ikke kan få lov til å bli på Vemork av rent fysiske årsaker.
0: Ja, lenger. De skal flyttes ned til Rjukan.
1: Ja, så du begynte jo spørsmålet ditt med hvordan funker Vemork og tungtvannskjelleren og alt sånt, og så var det jo innom verdensarvsenter. Det ikke sånn at vi har gjennomført et prosjekt som heter Arenaplan 2025 I 2025, som en komplett gjennomgang av alt nye har. Altså over 100 bygg pluss alt da, av gjenstander. Sant? Ammonia jo en gjenstand for eksempel. Så vi står overfor ganske store satsninger fremover og skal finne egentlig ut hva er fremtidens Vemork? Hva er fremtidens nye I Rjukan? For så vidt Tinn da også hvis vi tar med hele Rjukanbanen. Og det er veldig spennende. Vi vet ikke så mye enda nå, for nå har vi liksom jobbet.
0: Det vel store spørsmål. Verdensarven stor, men det blir jo også et stort spørsmål om hva NIA og det skal være I fremtiden.
1: Ja, vi har sagt veldig tydelig, i strategien vår at vi skal være et av de mest kjente museene I Norge innen 2030. Det kan man jo tenke av og til hvis man veldig opptatt av disse historiene at vi allerede men som museum så vi ikke det. Vemork og tungtvannskjelleren veldig kjent. Men for oss det viktig å ha med seg at museet må også som begrep være kjent utover det. Vi har fått en styreleder som nestleder I LO som veldig opptatt av at vi henter ut potensialet I de kjempestore historiene som ligger I industri og fagbevegelse også. Så så egentlig, altså akkurat sånn inni sommeren, det alltid svimmel, men egentlig så driver vi på med veldig mye morsomt.

0: Mot slutten av mai så gikk det et større sørpeskred over fylkesveien ved Stafsro. Det det mest brukte utgangspunktet for turer til Gausetoppen, og der man finner den store parkeringsplassen for de som vil gå opp til toppen. Raset dekket veien over en strekning på 200-300 meter, men ingen personer ble skadet, og siden det jobbet iherdig med å få ryddet slik at det klart for sommersesongen.
1: Det blitt ryddet av parkeringsplassen. Det jobbes på spreng egentlig for å få det pent, fordi at det ble jo en del som kom ned fjellsida. Og infrastrukturen på parkeringskameraer og litt sånne ting har jo gått med, så det jobbes på spreng for å få opp på nytt. Men det åpent på parkeringen, men vi som sagt jobber på spreng for å få det opp igjen, et annet alternativ nå til kameraene kommer opp igjen da. Men det har vært mye jobb og mange involverte. Parkeringsplassen har for så vidt ikke blitt berørt så ille, men det var akkurat der sto jo på en måte både turistinformasjon, toalettene, alt skulle stå akkurat der hvor raset gikk, så vi har en liten ny løsning i år, hvor vi har gått i samarbeid med Stavsrohytta faktisk, og måtte leie deres toaletter, fordi at alt av strøm og alt kabler og alt ble jo revet over, så men det begynner å se bra ut, så vi samarbeider egentlig alle der opp fra DNT til lede på strøm og tinn energi og ja, fylkeskommuner, kommuner på tvers, så det har vært ganske mye jobb, selv om det ikke ser sånn ut.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. Internasjonale polaråret I 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole, en av de 97 signifikante objektene I verdensarven. Ja. Jeg må nesten spørre, hvorfor en skole et signifikant objekt I verdensarven?
1: Den har en veldig spesiell arkitektur.
0: Ja, den oppført I 1919-1920, og det et av byens murkomplekser, og I tillegg så det altså et bygg som også inneholdt læreboliger. Ja. Det typiske greie for verdensarven? Det Hydro selvfølgelig som bygde dette her.
1: Ja, det Hydro I samarbeid med Tinn kommune. Du vet her nede på Tveito så bodde det jo veldig mye folk, mye arbeidsfolk, og Hydros politikk var jo at det skulle være et familiesamfunn. Det var jo for å sikre arbeidsfolk I over tid. Og måtte jo sørge for at de hadde det bra, så det ble bygd skole her og der, og her nede på Tveito bodde det mye arbeidsfolk. Så det klart de skulle ha skole.
0: Det jo et bygg som tegnet av Haldor Børve fra Porsgrunn sammen med Jo E. Nilsen. Så dette jo ikke Hydro-arkitektene som vært her.
1: Det her ikke Hydro-arkitektene. Det Hydro som grunneier, som har stilt et tomt disposisjon, og så det jo kommunen som fikk bygget skolen.
0: Når du sier dette med tomt, kjøpte Hydro store deler av byen, altså, og rett og slett, hva skal vi si, tvang vekk bøndene?
1: Ja, de kjøpte jo det som var, vet du.
0: Ja. For hvis rett over gata her, så jo en av Rjukans få gjenlevende gårder, det Tveitogården. Ja. Den står her fortsatt, men liksom trengt inn som en del av bybildet. Det ikke mange gårder igjen på Rjukan.
1: Nei, det fantastisk artig å se, altså, at, at det noen slike, du får litt like tidsdyvde.
0: Ja. Ja, nå ser jeg du blir begeistret.
1: Ja, for jeg jo glad I gamle hus, og jeg liker jo veldig godt den her, ja. Det jo et veldig flott bygg da, til å være et likt gårdshus, det vil jo si det Pål Kosta og...
0: Tveitogården, det var jo da den gården som ga navnet til hele dette området, og som også årsaken til at, ja, hele bydelen heter Tveito, og parken heter Tveito.
1: Ja, det må jo være en gård med litt størrelse på det her.

0: Du nå kommet til et helt unikt sted I verden. Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av industriarven. Det fire såkalte pilarer I verdensarven. En av dem fabrikken, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her litt om det.
1: Ja, og en av de pilarene som viktige for å komme på den UNESCOs verdensarvliste, det at vi kan fortelle om den

0: industriproduksjon som faktisk fant sted her oppe. Ved å bruke strøm og høyspent, for å si det sånn, så greide man inn i en Birkeland eiendom å lage 3000 graders varme. Og når man greide å lage 3000 grader inn i en ovn, så kunne man separere nitrogen fra lufta. Og alle vi fra Rjukan, vi har blitt dunket huet fulle av fru Pynten og andre kjemilærere på videregående, at 78% av lufta nitrogen, og lufta for alle. Og nitrogen, det hovedbestanddelen i det produktet som Eide trodde han skulle greve å selge til hele verden for å hindre en hungerskatastrofe, nemlig kunstgjødsel. Og vi har en sånn om igjen som står borte i Kinoparken. Den nyoppusset nå. Den heter Birkeland Eiendommen. Og Norsk Patentkontor har faktisk definert den oppfinnelsen der sammen med syretårnet som står borte på fabrikkområdet til å være Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.
1: Så dette med at fabrikken på verdensarvlista høres kanskje litt kjedelig ut, men det faktisk ganske spennende.
0: Ja, det ganske spennende, og om man da får fortalt historien, så kan man også høre at når vi hadde greid å trekke nitrogen ut av lufta og putta det inn i syretårn, så ble det salpetersyre, 44% i andre enden, og det var jo en sterk etsende væske. Den ble kjørt bort på en arbeidsplass som ble kalt for Lille Helvete. Da kan dere tenke dere hvordan arbeidsplass det var. Der kom det kalkstein i jernbanevogner fra Grenland og tippet sidelengs opp i disse badekarene. Det spruta det sto i. Og så, veldig forenklet, så smuldret da disse kalksteinene opp og ble kunstgjødsel i andre enden. Og de lagde så mye kunstgjødsel at de måtte produsere 6000 tønner i døgnet for å holde unna. Det ei tønne per 15. sekunde, så dette gikk unna. Altså.
1: Hva det mer man kan se av denne delen av verdensarven?
0: Fabrikkområdene jo både her på Rjukan og på Notodden, og man kan følge den produksjonslinjen som og det som også flott å se jo hvor flotte bygninger, arkitektoniske bygninger man bygde industribygg med den gang Norge var fattig. Altså i dag når vi rike så jo industribygg bare en kasse som helt tett. Den gangen så skulle det være svung over det, skulle vise at dette var framtid, det skulle vise at her det noen som ser stort på det, og her ligger det penger, dette framtida. Så det masse flotte arkitektoniske industribygg å se både på Rjukan og Notodden.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.
3: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
4: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og dette selvfølgelig, en ting de signifikante objektene, men det mange objekter som ikke signifikante.
1: Men som kan bli det.
0: Ja, ok.
1: Ikke på papiret, men signifikant jo da I betydningen eksempler på beste praksis som bruker, ja. Altså at det istandsatt på eller I original utførelse. Mm. Og der kan I prinsippet alle andre bygger bli.
0: Ja.
1: Og da vil jo, for at det her på Rjukan så ligger at alt like mye verdt. Men det noen objekter som blitt trekt fram som signifikante fordi de allerede har den kvaliteten som du fær når det riktig istandsatt.
0: Ja. Og det finns en måte, selv om det fondet alt for lite, så kan du søke penger når du skal sette I stand bygg på Rjukan, enten det signifikant eller ikke.
1: Det har ingen betydning om det signifikant eller ikke. Vi bruker ofte å trekke fram at bygget signifikant hvis vi skal anbefale en søknad for eksempel til Kulturminnefondet. Men det jo mer for synskyld enn I praksis.
0: Mm.
1: Altså, du kan si at de signifikante byggene viktige og fortsatt skal være signifikante. Ja, så slik så det jo kjent at det fyrtårn.
0: Ja, fyrtårn.
1: Men nabohuset kan jo bli et fyrtårn.
0: Mm.
1: Ved å gjøre det på en istansetting etter alle kunstens regler, eller antikvariske, antikvarfaglige retningslinjer. Mm.

0: Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden Industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til til Rjukan. Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinnsjøen, så når man skulle ha opp masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo Sameide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene. Det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sameide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet, Sameide? Ingen problem, Sameide, fordi Notodden en havneby, så han jaug litt, men Wallenberg gikk på. Og han hadde jo for så vidt sitt på det tørre, fordi Notodden var knyttet til havet gjennom Telemarkskanalen. Men derfra oppover måtte man bygge Tinnosbanen og Rjukanbanen, og det faktisk sånn at den jernbanen den ble bygd av rallare på 1,5 år med 3 måneders streik oppi, og vi snakker om en strekning på 52 kilometer. Tenk på det, hva slags fart det var. Altså, hadde du prøvd det i dag, du hadde ikke begynt på papir en gang, hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på 1,5 år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelager på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus, rimelig heavy. Bestyreren av den butikken, han visste det at ok, sa ralleren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
0: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på rjukanbanen.no for mer informasjon og billetter.
2: Radio Rjukan ønsker deg en riktig god sommer. I wanna

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando. Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: dager fra nå siden, den solgte vi etter 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, ja. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
3: Husker du den gangen

0: symbolikk, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
2: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
2: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
2: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Jeg ser at det er veldig mye og veldig mye forskjellig.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
2: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
1: Ja.
2: Så de blir jo så overrasket, for nå er det jo en helt annen utstilling.
1: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd. Det var et stort løft.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja, men skulle du bygge det i dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
2: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det er jo sånn vedlikehold da.
1: Ja.
2: Men nå er det veldig bra, synes jeg. Så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som er veldig populært. Elevene har vært med.
1: Det er rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
2: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
1: Ja.
2: Det er ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da. Så, men det huset er jo i aktivitet. Alle mannflokker ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de er i kjelleren, og så er vi utstillingen her på midten, og så er det 8-10 vevedamer og 3-4 malere oppe.
1: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
2: Ja, ja, ja. Og så er det bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
1: Ja.
2: Så det er et hus som er aktivt.
1: Ikke sant.
2: Ja.
1: Siri Strandrud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter i sommer.
2: Ja,
1: du skal være litt her, men det er mange andre sikkert
2: også. Ja, da vi deler litt på det.
1: Ja.
2: Ja. Vi er jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
1: Ja.
2: Ja. Står det litt vær.

Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets atferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss Avis. I Oslo jobber Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er

0: Visste du at Rjukan har fått et nytt lekkert kart med spesifikasjoner av signifikante objekter i verdensarven som du kan besøke i byen? Her skal du få høre mer om dette ved verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Ja, dette er jo en fantastisk nyhet for turistsommeren 2026. Umiddelbart så tenker jeg jo det er jo mange flere signifikante objekter og mange flere som også har skilt. Det er fristende å utvide dette her på sikt da.
2: Ja, jo.
3: Altså, det har vi snakket om.
2: Dette her er jo da frem objektene som allerede er i, her i, altså mellom Tveitoger også, kan du si.
1: Ja.
2: Men vi har jo, vi sitter jo og drømmer om oss å utvide det her, og vi har jo hintet til Notodden at vi må få en tilsvarende der.
1: Ja.
3: At vi kan utvikle på sikt mer spisse av brosjyrer, ja, som tar for seg kun arkitektur, kanskje kun kraft,
1: ja.
3: Eller company town igjen da.
2: Så det her er den første i en serie, litt mer tenkje da.
1: Ja.
2: Så som Aina sier, så er det litt litt tenkje å ha en arkitekturbrosjyr, en industribrosjyr, altså gjøre det litt tilgjengelig da, eller mer tilgjengelig.
1: Mm. Dette er jo helt supert, og den er allerede tilgjengelig, for jeg sitter jo med den her i handa, og er klar til å bruke den egentlig når som helst.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Og dere har nok av det?
3: Nå har vi i første opplaget 2000 brosjyrer,
2: ja.
3: Men det er jo bare et tastetrykk, det er å bestille inn flere, men vi startet med 2000.
1: Ja.
2: Og så er det, altså når du driver og jobber med slik ting, vi har jo holdt på med det her en stund, og du blir litt like heimeblind fort, så hvis det er noen lyttere eller lesere som oppdager ting her som er feil, eller
1: ja,
2: som kan gjøre oss bære,
1: ja,
2: så er vi veldig takknemlige for innspill på det.
1: Ja.
2: Vi har jo hatt en del utkast på denne her, og fått en del innspill om ting som ikke er helt supert, eller ikke er helt riktig, og så finner vi utdagene der da, så prøver vi å rette på det, men det er liksom en pågående prosess da, gjør jo ting bære.
3: Absolutt.

0: Vil du vite hva som skjer I Rjukan og Tinn I sommer, så det et sted vi anbefaler å besøke. Det Visit Rjukan. De kan du møte på turistkontoret på torget på Rjukan, eller visitrjukan.com.
1: Det kommer til å skje mye, og da jo det en plass alle bør sjekke ut først, og det jo på visitrjukan.com og hva skjer kalenderen. Der ligger alt som skjer I, på Rjukan og I Tinn I løpet av sommeren.
2: Og den oppdateres fortløpende?
1: Den oppdateres fortløpende, og så vil vi anbefale alle å sende inn. Skal de ha et arrangement, lite som stort, så send det inn til oss, så vi får legge det ut der.
2: Ja, for det viktig at folk bruker den kalenderen, fordi det mange turister som innom og søker der, og så ønsker det vel også at lokalbefolkningen skal bruke det som en aktivitetskalender.
1: Absolutt. Det både lokale og besøkende som bruker den kalenderen, og derfor det viktig at den oppdatert til enhver tid. Og vi vet veldig mye på kontoret her fra før, men vi klarer ikke å få med oss absolutt 100% alt som skjer. Så det viktig uansett at dere sender inn arrangement som skjer I tiden.
3: Jo, alle arrangementene blir lagt inn der, så alt som skjer fremover ligger der også. Det også verdt å nevne da, at når vi legger det inn I aktivitetskalenderen vår, så synes vi også på Visit Telemark sin aktivitetskalender. Så hvis du skal planlegge en tur til Rjukan, kommer andre steder ifra, så synes vi også der. Arrangementer her I Tinn, så det også noe å ta med seg.
1: Ja, de skal kunne planlegge og legge opp turen sin etter aktivitetene og hva som skjer på destinasjonene, selvfølgelig. Og så ønsker vi mest mulig aktiviteter hos oss da, for vi ønsker jo at de skal være her lengst mulig og det jobber jo vi mye etter for å få gjesten til å være her lenger og vite om hva som skjer.

Er du på utkikk etter en campingplass? På Timsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Timsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Timsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.

0: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Vi med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Dette Ingårdsland stasjon, og rett over gata så Mannheimen. Og det noe som står I denne her brosjyra som heter Rjukan Notodden Industriarv, der du kan vandre rundt I byen og oppleve verdensarven. Ja. Dette et sted du faktisk må ned og besøke hvis du turist I Tinn. Og det ligger litt utenfor den vanlige turistallfarveien.
1: Det gjør det. Men her ser du, ikke sant? Du ser det åpne rommet her, og så ser du gateløpene. Ja. Det ble all trafikk ble jo da loset ned mot stasjonen, så det her var jo da hundrevis, kanskje, ja, I hvert fall hundrevis av arbeidsfolk som trekte ned til jernbanen her for å ta tog ut på jobb. Så du har jo da Østbygden gate, den leder jo da ned mot stasjon. Så jo...
0: Så det Tinngate som går forbi her. Alle gatene her har navn etter Tinns bygder på en måte. Og så binder Tinngate det sammen, så det egentlig veldig fint tenkt. Ja, altså du har Atrogate, Melgate, Vestfjordalsgate, og så videre, og så videre. Ja. Disse gatene, de binder sammen av Tinngate. Men her har du også... noen av de spesielle murbygga. Dette paradiset, og det altså det jo flest trehus I Rjukan, men de bygde noen murbygg.
1: Ja, de bygde noen murbygg, og formålet med det var jo å sikre byen mot eventuelle bybrander, da. At det var et sted brand kunne stoppe.
0: Ja. Så det var gjennomtenkt altså i planleggingen?
1: Ja, hele tiden. Og der borte på Mannheimen som vi har til høyre her, der var jo, bodde det jo enslige menn.
0: Ja.
1: Det var jo arbeidsfolk.
0: Altså det var hybelhus for enslige menn?
1: Ja.
0: Men det har vært mye mer opp gjennom året?
1: Ja, ja.
0: Det har vært eldreheim, og det har vært asylmottak.
1: Ja.
0: Ja. Og det brant.
1: Og det brant. Det brant, var 2016 det brant, var ikke det? Ja,
0: det kan stemme. Det var dagen før nyttårsaften.
1: Ja, og det ble jo brukt masse penger på å sykje I stand. Det fordomsvart, og nå har det jo egentlig blitt mer originalt
0: ja.
1: Enn det var I utgangspunktet.
0: Ja, nå det sånn det så ut,
1: ja.
0: Så langt mulig.
1: Ja.
0: Det bare sikkerhetsforskrifter som på en måte godkjent utenom.
1: Fantastisk fint bygg, altså. Ja.
0: Det jo litt ironisk, for det vel også et av byggene som på en måte skulle hindre spredning av brand, for da var man veldig redd for at dette var på en vindfull kveld, og man var redd for at branden skulle spre seg nedover. Det var jo ikke noe snø på det tidspunktet, faktisk.
1: Nei.
0: Og da ble jo alle evakuert I boligene nedover. Men det gikk bra.
1: Det gikk bra, heldigvis. Jeg satt på Svalbard og svetta. Jeg fygde meg på det som skjedde der nede.
0: Ja. Ja, varmen nådde opp dit, altså.
1: Varmen nådde opp til Longyearbyen.
0: Ja, Ingårdsland stasjon. Ja. Og dette jo et sted der du også kan se togvogner og sånt, og det ikke bare på Rjukan stasjon, det står noen her også, ja. Så verdt å ta turen ned på Tveito.
1: Absolutt, og nå har jo NIA brukt en del ressurser på rydde, så det ser ganske fint ut på en måte på jernbanesiden til stasjonsbygningen.

0: Vicky Margit gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margit. Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
1: Det jo opprettet en helt ny stilling som da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn NIA her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som CMO så jo min oppgave å tilrettelegge for dette skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Nå vet vi jo at du har god kjennskap til NIA og til Tinn, og jeg har forstått det dit hen at det ikke bare det, du har hytte I Tinn også.
1: Ja da, det helt riktig. Familien til samboeren min har vært der I mange, mange, mange år. Koser meg veldig. Tinn jo et av mine favorittområder, både bo og hytte. Så jeg kommer jo fra Kragerø som sommerby, men det da ingenting som slår sommer I Tinn heller. Så Tinn vil jeg kalle hjem.
0: Det høres veldig bra ut, Vicky. Nå lurer jeg på, hva det du... Altså, når du skal inn I en sånn jobb som dette her, ny I en sånn jobb, så foregår det mye tanker opp I hodet ditt. Hva det du ser for deg at du har lyst til å virkelig få dratt I gang med?
1: Og det, jeg var litt inne på det, Ole-Johan, I forhold til dette her med å synliggjøre historien til NIA. Man kan jo... trekke litt sånn, altså det viktig å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke sant, ikke bare lese om, og så kan man jo dra litt sånn linjer til det man kaller Bilbao-effekten, ikke sant, Bilbao var jo en litt sånn anonym industriby, som gjorde det om til Guggenheim-museet, altså det jo mer enn bare et museum, det en opplevelse I seg selv, folk valgfartig jo, ikke sant, for å se dette her, og det ikke bare museet, men det selve opplevelsen, så jeg liksom tenkt sånn, hvordan kan man, jeg så lyst til å liksom, dette her så mange historier som så viktig for Norge, at det endret Norges historie, det å få frem det, det ønsker jeg å være en bidragsyter til.
0: Det høres spennende ut. Det høres nesten ut som sånn som du kunne ligge våken om natta og fantasere på.
1: Ja. Det jo det ultimate måten å nå det på. Det jo når folk har lyst til å reise dit for å oppleve den opplevelsen. Og man vet jo også at man har jo sterke ambassadører, de som har vært og opplevd det også. Så her det jo, man må jo sette seg håret til mål. Så jeg tenker at det får være et eksempel som man higer etter da.
0: Lykke til I ny jobb, Vicky Margit.
1: Tusen takk skal du ha, Ole-Johan, og ha en god sommer.
0: Riktig god sommer til deg også.
1: Ja, fint det. Hei.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: betaler for noe siden jeg solgte i etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hytefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet, såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd. Det var et stort løft.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Elevene har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokka ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Ja, da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja, står det litt mer.
2: Cherry Haze commercial, take

0: 50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lundås Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er da din sommervert. Og hva er det som hører sommeren mer til enn sola? Og i kveld så skal vi alle se på sola, for det er nemlig snakk om stor, delvis solformelkelse i Norge. Men er du blant de som gjerne vil se på dette, så er det ikke nok med vanlige solbriller, og du trenger får du vite mer om snart. Vi skal også høre at det var 5,1 millioner passasjerer ved flyplassene til Avinor i juli. Det er en økning på 1% i innlandsruter og 2% i utenlandstrafikken. Mer om det snart. Og velgere i alle partier mener at inntektsforskjellene bør bli mindre. Det viser YS sitt arbeidslivsbarometer for i år. Og på denne dagen 1949 ble Genève-konvensjonen undertegnet, så mer om de får du hvis du følger med denne timen.

Når det gjelder værutsiktene, så det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen på vei oppover 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått.

Normalt sett så det ikke lurt å se rett på sola, men I kveld skal du gjøre et lite unntak, hvis du har riktig utstyr I hvert fall. Det altså en stor delvis solformørkelse I Norge. Mellom 81-85% av sola dekkes av månen på det meste. Fenomenet starter I nord rundt klokka 18.30, og fra Sør-Norge så det litt etter klokka 19, med maks formørkelse om lag en time senere. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller, skriver Standard Norge I en pressemelding. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtre som laget for direkte observasjon av sola. Administrerende direktør I Standard Norge, Jakob Meus, sier at en solformørkelse et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe I hverdagen. Når du skal se mot sola, trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene. Og det altså hvor mye synlig lys

Sandviken camping en idyllisk familjecamping i norden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder I Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner I løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen I Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og I Nordland, Troms og Finnmark så det ikke så mye å snakke om. Det lave nivåer av gresspollen, og det ikke ventet noe burotpollen, I hvert fall veldig lite av det. Det nærmer seg sesongen I slutt.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach, var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbøy Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrov i Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinriki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Nausta. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

Due Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

Det flere som ute og flyr om dagen. Totalt reiste 5,1 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor i juli. Det 1% flere enn i samme måneden i fjor. Og økningen kommer hovedsakelig fra flere reisende utenlands. Og den tallet på utenlandspassasjerer økte med 2%. Tallet på passasjerer på innenlandsrutene økte med 1%. Så langt i år så har nærmere 31 millioner passasjerer reist gjennom Avinors lufthavner. Det 2% flere enn i samme periode i 2025. Og til tross for uro knyttet til mulige streiker i luftfarten, har det vært en travel måned på flyplassene, sier Eirik Verås som direktør for trafikkutvikling i Avinor. Flere har reist til og fra utlandet enn i samme måned i fjor, og sommeren har vært preget av stor reiselyst både til og fra Norge. Veksten på Bergen flyplass holder fram, og det høy interesse for Vestlandet som reisemål blant både norske og utenlandske reisende.

dagens TV-tips har vi plukket ut to filmer. The Devil Wears Prada, eller Prada. Andrea Sachs kommer til New York med en drøm om å få jobbe I ukebladbransjen. Og hun tror hun endelig på rett vei. 22.15 på TV2. Og så det en helt annen type film. Chris noen amerikaner som gir opp college for å delta I Vietnamkrigen. Han står overfor en moralsk krise. 21.00 Platoon på TV3+. Det blir en lang dekning av Arendalsuka på NRK 2. Det ungdomspartilederne som møtes til debatt I Arendal Kulturhus. Programledere Eline Bøvarp Årdal og Henrik Heldal. Og så det neste sommer på TV Norge. Du kan få det tegnspråktolket hvis du ikke klar over det. Og det nordmenns søkende til hyttedøllen som leder gjerne til en opplevelse av forskjellige ting. Trillebåre grensesetting episoden 20.55 på TV Norge I kveld.

I dagens kjekt å vite så skal vi markere at på denne dagen i 1949 ble Genève-konvensjonene undertegnet. Og hva Genève-konvensjonene? Det fire internasjonale traktater med røtter tilbake til 1864, men de ble altså vedtatt i 1949. De utgjør kjernen i krigens folkerett og beskytter sårede, syke, skipbruddene og sivile under væpnede konflikter. Og vil du vite mer om dette her, så kan du lese oss Røde Kors. Men den første konvensjonen beskytter sårede og syke soldater i landstyrker. Den andre konvensjonen beskytter sårede, syke og skipbruddende soldater til sjøs. Den tredje konvensjonen regulerer behandlingen av krigsfanger. Den fjerde konvensjonen beskytter sivile personer i krigstid og under okkupasjon. Og det blant annet prinsipp menneskelig behandling uten forskjellsbehandling. Litt om Genève-konvensjonene.

0: barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og tre barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Hei igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og det betyr sommerlige toner. Litt sommerlig prat, så sommerlig som mulig. Denne timen skal vi snakke litt om solformørkelsen. Du har fått det med deg, antar jeg. Men visste du at dette et fenomen som ikke bare spennende på himlen? Det får også strømprisene til å stige. Hvordan det mulig får du vite hvis du følger med denne timen. Og så det stort press i EU om å godkjenne såkalt selvkjørende biler. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv, men den fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Litt mer om saken snart. Og i fjor så mottok Trygg Forsikring nærmere 700 skademeldinger fra smartklokkeeiere. Nesten to av si saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Og det ikke så veldig lurt. Alt for mange som glemmer igjen smartklokka, husk på den.

Når det gjelder værutsiktene, så det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tre dagers perioden, det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover, ja du hørte det, 18 grader som makstemperatur. Også i nord så temperaturen på vei oppover, det ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen, men det vent nedbør hver dag.

Du har sikkert fått med deg at det solformørkelse i kveld, men har du fått med deg at den bidrar til høyere strømpriser? Det melder NTB. Det er altså ikke bare et sjeldent himmelfenomen, men også et fenomen som bidrar til at strømprisen stiger. Og den finner sted i hele Europa, og selv om Norge slipper noe billigere unna, så påvirker den også Norge ifølge E24. Ifølge kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo, så vil solkraften, som for tiden står for 13% av EUs kraftproduksjon, dempes med rundt 10 000 megawatt under formørkelsen i kveld. Det er åpenbart at solformørkelsen har bidratt til ekstra høye prisene i time 20 og 21. Dette smitter over fra Nederland og Tyskland til de norske prisområdene NO0 og NO2, sier Seland. Og særlig NO2 er tett knyttet til Europa. Her stiger strømprisen på det meste til 4,37 kroner per kilowattime i kvarteret mellom 19.45 og klokka

0: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider er mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer er 3508 0080.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Som vanlig så forteller vi alt som er kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Clara og Camilla. Clara kommer av latin clarus, som betyr lys eller klar. Camilla kommer av latin Camillus, ung jente som hjalp til ved offringer i Roma. Gratulerer til Clara og Camilla. Når det gjelder solens gang, så er det soloppgang Tønsberg 05.24, solnedgang 21.20. I Torrevieja i Spania, soloppgang 07.15, solnedgang 21.01. De ligger litt feil i forhold til tidszonen, for å si det sånn. Når det gjelder bursdager, så tar vi med dansk-norsk konge. Christian den tredje, han ble født i 1503. Filosof Helena Blavatsky ble født i 1831. Og filmprodusent Cecil B. DeMille i 1881. Fysiker og Nobelprisvinner Erwin Schrödinger kom til verden i 1887. Forfatter Ebba Haslund i 1917. Så vet du det. Just a perfect day. Drinks and gray.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker, og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader, og de blir stadig dyrere.

i havet rekker du vel før sommerferien over. Her noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krungelvika. Røros 13 grader i Hundskinvika. I Trondheim så det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamneholdveien. Og i Narvik det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms så det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Ansvatten. Og Tromsø 12 blank ved Yggdrasiltune gårdshotell. Finnmark, der det Alta som melder om 15 grader i vannet, i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes, og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier I storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet I Bergen, Stavanger og Tromsø blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden I fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier I flere av de store byene. Vi ser markerte fall I sykepleierindeksen I Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil I Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe I Oslo I det hele tatt fortsatt lav, mens valgmulighetene I de nevnte byer blitt færre. Og I Oslo så det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og I Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så det billigst I Skien og Porsgrunn. Så vet du det.

Vi tar med et kinotips. Det en film som har premiere denne uka. Det The End of Oak Street, en thriller, sci-fi drama, står det i beskrivelsen. Og litt om hva den handler om ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger, innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene er å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor i hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Og beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

0: Despacito.
1: Du har hørt om det en stund, men nå er det mer og mer aktuelt. Selvkjørende biler. Vi klare for å slippe rattet, spør Trygg Trafikk. De skriver i en melding at EU-systemet under stort press om å godkjenne såkalte selvkjørende biler på europeiske veier. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv i trafikken, men den fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Produsentene må være tydelige på hva denne teknologien og hva den ikke det sier fagsjef Bård Morten Johansen. Det flere som går alt for langt i sin markedsføring etter vår mening, altså Trygg Trafikk. Dette avanserte førerstøttesystemer og forutsetter en ansvarlig sjåfør som til enhver tid må være klar til å gripe inn, sier fagsjefen. Og i vår så godkjente nederlandske myndigheter Teslas system Full Self Driving for bruk i trafikken. Danskene også nylig godkjent en variant av dette, men med flere restriksjoner. Systemet ikke kvalitetstestet godt nok, mener Trygg Trafikk.

0: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: fra nå til med en solgtid etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet, såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja. Og det, da det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien, da.
1: Ja,
0: det jammen mange gode kunstnere I Tinn nå, altså.
1: Ja, her Thomas, han bor I Østbydde. Han jo fantastisk, som lager de fine tingene her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja, ja. Ja. Det. Ja, nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på nå...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk dette her, det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det det her I Tinn, da. Det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller stik, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted til det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at
1: det noen nye, en som bare 16 år.
0: Oi, ser du det?
1: Her.
0: Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja. Til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, ja, det det er.
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene. Det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det skummelt.
1: Ja,
0: men ikke minst nå som det blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men har du vel hatt kurs?
0: Ja.
1: Så jeg håper det kommer.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Vi ved Rjukan Baptistkirke, stiftet I 1917. Denne baptistmenigheten som fikk oppført kirka 5 år senere, altså I 1922. Ja. Men hvorfor dette en signifikant objekt I verdensarven, Hans Olav Stegerud? Som verdensarvkoordinator, så for meg så... Dette må du ha god forklaring på, for 1922, det jo ikke da Rjukan ble bygd.
1: Nei, men det bodde jo en del baptister på Rjukan, vet du.
0: Ja. Ja, det var mange kirkesamfunn
1: på Rjukan. Mange trusamfunn på Rjukan. Du hadde jo metodistkirken litt lenger oppå her, og katolikker var jo selvfølgelig her.
0: Ja, den katolske kirken. Du hadde frimenigheten, og du hadde... Altså frikirken, pinsemenigheten.
1: Ja.
0: Ja, altså Philadelphia.
1: Ja. Og på Rjukan så har jo bodd masse mennesker fra veldig mange kanter til, ikke bare landet, men til verden.
0: Ja.
1: Så du må jo ha... Folk må jo få lov å gå I kyrkja si.
0: Ja.
1: Så her stilte Hydro tomt disposisjon, og så fikk da baptistene forbygd seg et bygg her.
0: Ja.
1: Og for den arkitekturen blitt som den blitt, jo...
0: Dette en nyklassisisme, som det kalles.
1: Ja, det jo...
0: Det er jo brudd I Rjukan by.
1: Det brudd I Rjukan by, men du finner jo nyklassisistisk murarkitektur på Rjukan ellers selv. Men det som kanskje skiller den bygningen her mest ut fra andre, det jo at den rød.
0: Ja, terrakottarød.
1: Terrakottarød.
0: Og det var jo ikke vanlig på Rjukan.
1: Nei.
0: Så dette egentlig et slags brudd på arkitekturtradisjonen på Rjukan?
1: Ja, og litt av tårnarkitektur. Du har liksom den der litt den der tårntanken oppe på Torgau, og på Sing Sing.
0: Ja. Det mye man kunne røpe om Baptistkirken, men hvis du leser på skiltet her, så står det altså at Lillesalen stod ferdig I 1923, Storesalen I 1932. Orgelet kommer fra den tyske Walter-fabrikken, som var best I sitt slag på 20- og 30-tallet. Opprinnelig så stod det I Austbygde kirke I Tinn, står det, og I 1972 ble det flyttet til Baptistkirken på Rjukan. Bygningen I det vesentlige uforandret, både I eksteriør og interiør. Og der det vel et poeng, Hans Olav Stegerud, fordi denne hadde ikke stått på verdensarven hvis den hadde vært flikket for mye på.
1: Nei, og det jo det som litt å ta greia og poenget med at et signifikant objekt fær status som signifikant, det jo at det uendret. At det fremstår som originalt, som et eksempel på beste praksis.
0: Mm. Mm. Arkitekt også litt uvanlig, men dette jo noen år senere enn mye annet på Rjukan, men Lorentz H. Re det som har tegnet dette. Det et flott bygg, og det mange som begeistret for det. Og det veldig bra at det har kommet fram fra store trær som har stått rundt her. I just wanna give

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud. Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da er det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja, det er det som gjelder.
1: Ja, ja. Men i fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det er for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja. Hørte jeg akkurat på radioen i stad at det blir varmt i Norge, i Sør-Norge også, ja, i sommer, det, ja. Så vi liker jo at det er litt varmt om sommeren.
1: Ja, ja da, men ja. Det kan bli for mye av det gode, ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her er det alt fra strikk, rosemaling, det er små figurer, kosedyr, det er skinn.
1: Kniver på veggen.
0: Ja, det er altså kniver, det er dreide ting, det er utsmykking, det er smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den er ikke til salg.
1: De er ikke til salg.
0: Nei.
1: Nei, de er i privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått der i mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme,
0: ja, men jeg synes jo det, for det er jo en ulv du har utstilt her, er det ikke det?
1: Nei, det er veldig populære for ungene da. Ungene er,
0: ja, det er en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin,
0: ja, den er veldig fin, og det er stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom
1: litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja,
0: og så er det smykker, det er smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kniver, kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner i år, han
0: Simon Tverberg.
1: Ja,
0: ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det er nok i overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: For mennene, det er treskjæring, og så er det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev, jentene.
0: Ja.
1: Og alle malerier jeg har på veggene, også jenter forresten, er han unge gutten da.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg er veldig fornøyd med kvaliteten, og det får vi veldig skryt for.
0: Mm.
1: Det var en fra Norges Husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene, men så sier alt for billig, alt for billig.
0: Ja, ja, jeg ser jo at det er ting som er billige, men det er også ting som jeg tenker at oi, oi, oi, har du...
1: Ja, da, ja. Men det er håndarbeid, ja,
0: det skal koste litt.
1: Ja.
0: Det skal koste litt. Det koster å lage,
1: og det
0: koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene, vet du, at sølv er blitt så dyrt.
0: Ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi er ingen som klager på prisene. Det er vi klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så er det jo kvalitet.
1: Ja.
2: God sommer med Radio Rjukan.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatten fjellhytter. RadioRjukan.no

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Jeg må jo stille noen sånne kritiske spørsmål da, ja, når det blir sånn.
1: For
0: jeg forstår jo at når tog ikke går, så det ikke noe som skjer på Rjukan stasjon, og heller ikke noe på Mel stasjon og sånn. Men på Mel stasjon så kunne man jo hatt en kafé eller et tilbud, altså noe som I hvert fall, om man kunne hatt omvisninger, selv om ikke materiellet går. Mm. Hva bakgrunnen for at man velger å ikke gjøre noe?
1: Ja. To litt ulike problemstiller. Ta Mel først da. Vi hadde jo ønsket oss at vi hadde kjørt busser fra Rjukan stasjon, sånn som vi begynte med I 2022. Og for å være litt kritisk tilbake, ikke til deg, men til hvordan vi utvikler destinasjonen, fikk vi jo støtte fra kommunen for å kjøre busser og sørge for at 35 000 til 45 000 mennesker måtte stoppe I sentrum. På sommeren, da hadde vi jo tog også, men tanken vår, og den står, tanken vår jo at vi må knytte denne destinasjonen sammen, og da buss, Rjukan, Vemork, for den saks skyld, Krokan, Skinnarbu, biten, en viktig del, og så har du helt rett, vi kunne hatt åpent, men vi ser også veldig tydelig sammenheng med om det går rundt å ha kafé på Mel. Det henger sammen med om togene går, og det også sånn at det veldig tydelig sammenheng på togtrafikken, men passasjerantallet på togene. Det henger tett sammen med at fergene går. Så vi valgte jo på en måte å sette litt sånn ned foten og si at vi kan ikke fortsette så late som om dette her går rundt av seg selv. Mm. Men igjen, jeg tror du har helt rett I at det fullt mulig å bygge noe selv, og det jo litt derfor vi også har faktisk nå investert ganske betydelig I kjøkkenet på Vemork, for det var nødvendig for å kunne lage mat selv. Vi ansetter folk, så tenk at du stiller et betimelig spørsmål, og så har jeg et håp om at det skal se annerledes ut neste sommer, for det ikke så lang vei til akkurat den biten der. Spørsmålet om Rjukan stasjon nok mye større, holdt jeg på å si. Men jeg mener at nå må vi forvente at denne destinasjonen tar inn over seg, at vi må forholde oss til å gjøre det enklest mulig for turister og bevege seg mellom Gaustad, byen og Hardangervidda, for den saks skyld. Det tror jeg fullt mulig. Det koster litt penger, og jeg sikker på at vi kan bidra alle sammen litt hvis man tar det litt på alvor. Det kommer jeg til å være, det kommer til å være mitt mantra det neste året. Men vi har vår del av det ansvaret, 100%.
0: Det jo kjedelig da, selvfølgelig, at du får sånne sammenfall med at kommunen ikke ser ut til å ha kvikke penger å putte I krossobanen. Så det blir en uheldig sammenheng.
1: Det blir det.

0: En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det alltid gjort. You're listening to Radio Rjukan.

0: En ganske spesiell aktivitet som fascinerer spesielt en del utlendinger de mange setrene du kan besøke I Tinn. Og her får du litt mer om det.
1: Vi jo så heldige at vi har tre besøksetre. Vi har Selvstadli seter, som ligger bak Gaustatoppen. Servering av rømmegrøt og tradisjonskost, men også pizza og alle rettigheter.
2: Ja, og der kan du gå flere ruter for å komme fram dit.
1: Der kan du gå flere ruter. Du kan gå fra Rjukan sentrum også. Rett opp fjellsida og inn til Selvstadli, hvis du ønsker det. Ellers jo veien åpen, da, så man kan kjøre hele veien inn til setra også. Så det Bergstaulen, med verdens beste geitost.
2: Ja, verdens beste, sier du. Det fordi du liker den, eller?
1: Nei, de har fått pris.
2: Ja.
1: Ja, de har fått pris.
2: Ja, og der kan du kjøpe ost og få smaksprøver.
1: Ja. Mm. Og så har vi Håvardsrud seterslipp, som også har seterdrift og selger tradisjonsprodukter. Og har dyr på gården som man kan være med og stelle, mate,
2: ja.
1: Kose med.
3: Og det jo populært blant besøkende, spesielt utlandsbesøkende, og å besøke lokale setere, gårder, se på hvordan de lokale lever, rett og slett. Det blitt en sånn, i enkelte marked så det blitt veldig, veldig populært. De spør etter det.
2: Må du gå til setren, eller kan du kjøre?
1: Du kan kjøre helt til tunet på alle de besøkssetterne våre. Og så finnes det også overnattingsmuligheter på Selvstadli og på Håvardsrud seter.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Husk bilens dag på Rjukan. Siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
2: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
3: Åpent alle dager til klokka 20.
4: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn det jeg har.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
5: Dette er Radio Rjukan.

0: Det en slags mellomsesong for Norsk Industriarbeidermuseum og verdensarven. Ikke går Krossobanen, ikke går Rjukanbanen, ikke går fergene. Storgutt ligger på slippen. Og det en del ting som man håper skal være i gang fra neste år. Slik at de kaller det et mellomår. Det i hvert fall det Anna Hereid, direktør i NIA, sier til oss.
1: Men betyr dette her at neste sommer blir melodien for NIA, at da skjer det noe mer igjen?
2: Det håper jeg virkelig. Jeg har et godt håp for Rjukanbanen, og skal være litt forsiktig med liksom å love for mye når det gjelder i krokene, men nå lærer vi jo litt i år da. Det vil jo være litt interessant for oss å se nå med når vi ruter litt trafikk via krokene, ser vi at det kan faktisk være sånn at det kan flyte over i at vi skaper aktivitet på selve krokene også. Så vi, ja, nei, det litt sånn lære, vi kaller det for et læringsår. Dette her, og så håper jeg at neste sommer så har vi en fungerende, god ordning for sommerbusser. Jeg håper at vi har et tog som går titt og ofte. Og vi vet jo, bare for å ha sagt det, det derfor jeg også litt opptatt av ribsafari. Det nødvendig å bruke en del tid på slipp om sommerene på Storgut for å få gjort. Vi har jo oppdaget, sant? Det vel 2-3 år siden vi ble klar over hvor stort arbeid vi står overfor når det gjelder akslinger og den type ting, og det kjempestore jobber. Og nå står vi jo med disse groptæringene, da, eller skråg, et skråg som trenger oppmerksomhet, og da tror jeg det viktig at vi bygge opp kanskje det du etterspør om litt alternativer og finne måter å skape aktivitet på likevel. Så det ser jeg vi får si det sånn, Olion, det blir en god prat i 2027.
1: Har dere merket noe på besøket på NIA i og med at fjoråret var uten Rjukanbanen og trafikk med Storgutt, og at Krossobanen sto? Eller hadde dere positive tall?
2: Nei, vi hadde positive tall på, altså Vemork sitt besøk ganske sånn stabilt godt og stigende sånn.
1: Ja, så det gikk opp i fjor?
2: Det går litt sånn opp, men det går liksom, det går ikke i taket, men det går liksom sakte, så det holder seg høyt, og det stiger år for år.
1: Det hadde ikke noen nedgang som følge av at det var andre ting som ikke var i drift?
2: Nei, jeg ser jo at det skrives mye om nedgang og ditten og datten, men jeg får ikke det helt å stemme med de statistikkene jeg ser. Vi følger jo litt med på Statistisk sentralbyrå og litt sånne type ting også, så, men at vi kunne hatt en mye større økning. Og det har vi jo snakket om. Jeg jo glad for at vi har en direktør på Gaustad nå som faktisk ser ned til byen og litt vi har alle våre strategier, men at vi ser og også ønsker aktivt å ta litt mer ansvar sammen da, også som noen av oss noe litt større aktører enn andre i forhold til at vi har mange besøkende. Det har vi snakket en del om, at vi må ta litt ansvar sammen for å sette litt fart på den utviklingen som du spør om da. Det må vi bare få til, for det ikke kommunen som fikser reiselivet for oss, men kommunen må være med og bidra der vi kanskje trenger litt fødselshjelp for å få for eksempel en infrastruktur som fungerer.

0: Gaustad er viktig i sommer til.
1: Gaustad er viktig i sommer og vinter. Gaustad er jo en spydspiss. Gaustatoppen er en spydspiss. Gaustad Resort er jo en av spydspissene, sammen med Gaustadbanen og Nya. Og det er jo klart at Gaustad satser jo mye, og vi er veldig glad for at de gjør det. De har jo nå et... satser kanskje mer nå på den sommeren her enn de har gjort tidligere når det gjelder aktivitetstilbud. De har jo utleie av sykler, hvor du kan få leie sykler både på fjellet med merket sykkelløype, eller de har et sånt sykkelløypekart, også ned i byen. Du kan bestille det på, vi kan være behjelpelige med å bestille sykler, så kan du få det ned i sentrum, og så kan du ta en løype, sykkelløype også i sentrum. Så de er absolutt veldig store på sommeren, og det mange som drar opp dit for å gjøre det.
2: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: for another.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en firestjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.

0: Vi på vandring I verdensarven med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har gått langt. Du ikke svett ennå?
1: Neida.
0: Neida. Vi har kommet til, opp I næringsparken, ganske langt opp til kontrollrom ovnshus 1. Dette jo det et av flere ovnshus. Og dette altså fra 1911, fordelingsstasjon som forsynte hele fabrikkområdet på Rjukan med strøm. Og kraftledningene fra Vemork kom inn I byggets vestfasade, og kraftledningene fra Såheim kommer inn på byggets sørside. Fra 1929 fordeler stasjonen I ovnshus en strøm fra Såheim til de nye fabrikkene, som da ble oppført for ammoniakmetoden. Og her får man jo mer av historien, og man får enda mer hvis man går inn på nett. Men altså, Olav Stegarud, nå vi inne I... Den bevarte delen av næringsparken. I dag ja. Heter det Rjukan Næringspark. Ja. Den gangen, hva het det da? Hydrofabrikker?
1: Hydrofabrikker,
0: ja. Ja, og dette har jo vært bygg som har vært brukt til mye annet senere. Og rett ved siden av her, så vi kan jo vandre bort der også, for her kommer vi til nyanleggene. Hva I all verden det?
1: Nyanleggene jo da... Altså den nyetableringen som skjedde I 1929.
0: Ja.
1: Her kommer vi jo ikke inn.
0: Her det stengt. Her det jo japansk eide I dag. Men før så heter de Nippon Gases. De holder til I de opprinnelige bygga. Og dette var gassanlegg.
1: Det var gassanlegg, men det var jo for at det var jo på en måte litt samme greia som... Altså det var jo den her metoden som overtok etter Virkeland-Eide-metoden I 1929.
0: Men ikke det litt leit da, at du ikke kan vandre nærmere disse byggene, Hans-Ola?
1: Det jo det. Jeg synes det altså.
0: Ja. Det stengt av med store porter.
1: Ja, og det et kamera her som passer på at ingen begynner å kødde.
0: Ja, det jo ikke sånn du ønsker verdensarmen egentlig.
1: Nei. Men her jo produksjon, så det, og det jo positivt da,
0: ja.
1: At de store fabrikkbygningene her I bruk.
0: Mm.
1: Som man tenkt som så, ikke sant, at nei, ja, vi kan gå ut og kikke på bygningene, men hvis det da tomme skall, så blir det veldig kostbart å ta vare på, så der uansett, så lenge det I bruk, så jo egentlig det beste. Det var jo ikke slik beint frem å komme inn på det området her når Hydro, I Hydro storhetstid heller.
0: Nei.
1: Det var jo en portvakt måtte gjennom.
0: Ja, ja. Så det litt naturlig.
1: Og når det industri I Norge, så det jo litt slik, ikke bare I Norge, men når det industri, så det liksom litt hemmelig.
0: Dette store skilter som du også finner noen av I verdensarven ved nyanleggene, der det mye å lese. Og selvfølgelig mye å fotografere, hvis du interessert I det.
1: Ja. Og så kan jeg jo nevne at, ikke sant, selv om det store fabrikkbygninger nede I sentrum, som vi har nå vært tidligere I dag, så det jo da bolighus. Men det de samme arkitektene som har tegnet her.
0: Thorvald Astrup.
1: Thorvald Astrup.
0: En av de store norske.
1: Ja.
0: Og ikke bare ett av bygget, alle.
1: Alle.
0: Ja, det vil si Morgenstjerne og Eide faktisk syntesanlegget. Det ikke Astrup.

0: Du har sikkert fått med deg at Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det fire pilarer I verdensarven, en av dem Company Town, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, den jo bygd av kompaniet Norsk Hydro. I 1907, når Hydro bestemte seg for å bygge byen Rjukan, 4. juli skrev sameiene under papirene at byen må bygges her oppe ved Rjukanfossen, så var det cirka 10 gårder her oppe I det som heter Rjukanby I dag, og cirka 100 mennesker. Det var også fattige gårder, veldig bratte og små gårder. Og så gikk sameide fra gård til gård og fikk kjøpt opp alle gårdene, så han eide hele greia. Og I løpet av 13 år så bygde han og Rallarne og Birkeland og Eide og hele gjengen opp kanskje Norges mest moderne by I 1920. I 1920 så var det 10.000 mennesker som bodde her oppe. Og bare for å vise hvor moderne byen var, så kan vi si at alle på Rjukan hadde vannklosett fra 1912. Og det sky high. Slottet I Oslo hadde vannklosett fra 1907. Grynerløkka, de hadde utedasser helt opp på 70-80-tallet. Jeg fortalte dette til Jahn Teigen en gang. Da så sier Jahn Teigen, jeg bodde på Løkka på 70-tallet, og da måtte jeg på ramma bak I bakgården. Så Jahn Teigen har bekreftet at det var utedasser I Grynerløkka, Norges hotteste sted I dag. Men Rjukan hadde altså vannklosett fra 1912. Det var stort klasseskille. Si meg hvor du bor, og jeg skal si deg hva slags jobb du har på Hydro. For å få lov å bo I Villaveien så måtte du være ingeniør og oppover, gjerne direktør. Og alle arbeidere de bodde da nede I Dumpa, nede ved elva, der sola kom sist. Direktøren var han som fikk sola først om våren. Så derfor også sola et veldig viktig symbol for oss her på Rjukan. Den forteller om klasseskillet. Men selv arbeiderne nede I Flekkebyen, hadde etter datidens norm veldig bra leiligheter og hus. Altså, de bodde gjerne I tomannsboliger med 74 kvadrat til hver familie. Vi snakket da, og som sagt da med innlagt vann og toalett og hele pakka, vi snakket med en gammel dame som var den 12. Ungen I en familie med mor og far og 12 unger, og sa, var ikke fryktelig trangt av fru å bo sånn på 74 kvadratmeter med så mange folk? Å nei, sa dama, vi hadde det så fint, og når leieboeren bak forhenget I stua flytta, fikk vi kjempeplass.
0: Og hva det man kan se av dette I dag?
1: Ja, veldig mye av det jo her fremdeles. Vi har store områder I Rjukan som ganske godt ivaretatt. Det har selvfølgelig skjedd mye med en by I løpet av 100 år. Det som har gjort størst inngrep I byen jo bilens adkomst eller innkomst I hele byen fra 1960 utover. Så veldig mange av de egne hjem med en grønn hageflekk rundt har jo nå blitt egne hjem med en garasje og litt asfalt rundt. Men de tyske ekspertene som var her og kikket på byen vår når vi skulle bli verdensarv, de sa det at det må man regne med, det skjer I løpet av 100 år med en by, men det som veldig viktig at byens struktur bevart. Og da skal man huske på at her var det ingenting fra før. Det ingen by I Norge som bygd så fra scratch som Rjukan. Det ingen by som har vært styrt fra en mann med 1,5 nasjonalbudsjett I baklomma, Sameide, og hans lidenskap ved siden av å være ingeniør var arkitektur. Han sa, ikke et hus skal bygges på Rjukan uten at jeg har godkjent det. Og dermed så satte han I gang de Norges beste arkitekter til å totalplanlegge en hel by, med fabrikken på sydsiden av elva, der sola kom sist, og med direktøren øverst I Lia og byen igjennom, med full infrastruktur. Hydro bygde egne hjem for folket, de bygde skoler, de bygde sykehus, de bygde bibliotek, de bygde sportsplasser. Ja, de bygde alt det som en infrastruktur av en moderne by skal ha.

Dette er Radio Rjukan.

En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli mot 3,5% i juni. Det i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Verdens alkoholkoordinator Hans Olav Stegarud, vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, ikke det?
1: Det det, og ja. Det her jo da Listhaug som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: I verdensarven, ja. Og dem det 97 av?
1: Ja. Totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og det jo et torg som bygd av Hydro, og det her det jo liksom hjertet til Rjukan.
0: Ja.
1: Det jo det.
0: Det skulle vært et trebygg her, så det skulle vært omkranset av bygg, men det trebygget, det hadde man egentlig ikke råd til, og det kom aldri.
1: Nei, det kom aldri.
0: Ja. Det skulle egentlig være det største av bygget også.
1: Ja. Som eide sto jo opprinnelig mer ut mot bruk, så her når som eidestatuen sto litt lenger frem.
0: Ja.
1: Så her skulle jo ha vært et stort bygg, og det jo og det som var drømmen, det har fått til han, at han hørte han der bibliotekaren der borte, det var jo at det hele det der skulle være bibliotek, hele
0: ja.
1: Bygget.
0: Ja. Ja, du snakker om Hjartøy.
1: Hjartøy selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så skulle liksom kommunestyresal og kontorer og den type ting være i det bygget som da ligger på tversen her.
0: Ja.
1: Eller som skulle ha ligget der.
0: Ja. Men i stedet så ble det altså rådhus inne i andre etasje i biblioteket, andre og tredje etasje, og så ble det bibliotek i første og kjelleretasje.
1: Ja.
0: Og det selvfølgelig da egentlig ikke stort nok, men det står altså Rjukan bibliotek på rådhuset i til.
1: Det gjør det.
0: Ja. Og så står det apotek på det andre, og ja. Dette her jo, disse byggene jo kalt Lakkskoen og Flosshatten.
1: Ja.
0: Fordi det var finfolk som beveget seg her selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var på folkemunnet.
1: Da som nå.
0: Ja, ja. Det altså sånne skilter som ja. Man kan, og her står det mer om både torget, biblioteket, det røde bibliotek og slike ting som vi også behandler andre steder i turistradion.
1: Ja.
0: Men dette altså et typisk skilt, ovalt skilt som informerer om signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja, og alle skiltene jo da informert på norsk selvfølgelig, som jo den forvaltningsspråket, så det må jo alltid være med, altså i tillegg engelsk og tysk.
0: Ja, og da ser vi, som alltid, at norsk mer komprimert enn de andre språkene, altså ja. Mer effektivt.
1: Ja, et mye mer effektivt språk. Ja.
0: Vi skal bevege oss videre til noen andre steder i signifikante objekter i verdensarven med Hans Olav Stegarud. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: det noen skjulte perler som dere på turistkontoret gjerne vil anbefale folk som fort blir glemt I den store sammenhengen? Selv om det mye å få med seg I tinn, så det vel noen ting som kanskje dere har en litt spesiell hjerte for?
1: Sabotørstien jo daglige turer I sommersesong med guide og historieforteller. Det absolutt en fin aktivitet å ta med seg.
2: Mm. Og så har jo vi nå flere guidede turer I sentrum enn vi hatt før. Vi har hydransafari. Nå har vi det hver tirsdag og torsdag gjennom hele sommeren. Hvor du ikke bare I gruppe, men individuelt kan melde seg på. Og så har vi det nye bookingsystemet vårt da, Go to Hub, hvor du kan booke den safarien, og etter hvert også sabotørstien, og andre aktiviteter I tiden. Vi har også sykkelguiding, vil vi ha litt senere I sommer, i Rjukan sentrum. Mm. Med Vidde Explorer, og så har vi Rjukan Adventures, som har... Rappellering faste dager I uka det har vi heller ikke hatt før det blir spennende å se om både lokale og besøkende melder seg på og blir med på det
1: så da kan man både hoppe I strikk fra Vemorkua og rappellere da ned I Vemorkuben
2: og det her jo og alle de tre selskapene både Telemark Opplevelse og Rjukan Adventure og Vidde Explorer de jo aktivitetsselskap så de gjør jo mye annet også man kan leie de inn til å gå ture på Hardangervidda eller bare bli med opp på Gaustoppen eller hva som helst egentlig og det også jo en ny, eller det jo ikke nytt men det nytt at vi har så mange av de eller flere av de selskapene da som nå går litt bredt ut

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene i verdensarven, som det 97 av. Og
1: ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd i Hydro?
2: Nei. Det første som jeg kjenner til slik i farten, Sing Sing kom jo tidlig, og det, den jo bygd som, som den her brandmuren.
1: Ja.
2: Tilfellet bybrand. Hoffparadiset ligger som det ligger. Ikke sant? Det du har jo på en måte en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mm. mot som Eidesgate der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo en, på en måte en front mot Tingate bortover her. Da. Og så har du jo da... Ingeniørvådens gate som der nede ja. Som da ligger litt ved seg selv.
1: Det liksom en del av det samme ja, komplekset
2: men det
1: på en
2: måte. Hører jo meg
1: ja.
2: Ser du på kart og slik så ser du at på arkitekturen så ser du at det liksom gjort en øvelse, det kan virke som de arkitektene har gjort en øvelse i å variere så mye som mulig for å gjøre byen dynamisk.
1: Ja. Og så det jo en ting som man må ned og se, altså det ser du best på flyfoto. Men alle hus, der ligger tak i samme retning. Altså det var gjennomtenkt til minste detalj. Ja. Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte. Altså egentlig så var det en rundkjøring i Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøringen på Rjukan, den ble omgjort, men du kan se at husene som ligger rundt det, der det var en rundkjøring, de ligger inn, skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv, for de bygger, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
2: Ja, det gjør det.
1: De må ha hatt det moro, disse arkitektene, ja, når de holdt på.
2: Ja, du ser jo her på bygningene i paradiset, vender mot Tingata her, så fyger de gateløp oppover.
1: Ja, ikke bare det, de følger... Daleløp på, det skråner.
2: Ja.
1: Altså det ikke, de ligger ikke helt rett på linje. De følger liksom at dalen også skråner innover.
2: Ja. Tenk deg, Oljon, når du kunne stå her i ja, 1930. I hvert fall etter 1928, og etter at krossbanen ble bygd.
1: Ja.
2: Og så ser du at på øvre stasjon, så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveit at Engårdsland, at nei, skal vi få kan en tur til fjells?
1: Ja, ja men du ser jo øvre stasjon på krossebanen herfra, her vi ja. Står nå, nede ved...
2: Her kunne de stå og se de der banene gå opp og ned hele dagen. Det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
1: Ja.
2: Kunne du løpe kjortkinn,
1: ja. Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg herfra Tveitor.
2: Mhm.
1: Men det gjør du, tydelig og klart.
2: Tydelig og klart.
1: Og det hadde du ikke sett om disse byggene hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det forsvinnet i pipene.
2: Og her nede så var det jo ikke sol vinterstid. I hvert fall så kunne du se at det sol og stein på øvre stasjonen.
1: Ja. Du ser jo faktisk nedre stasjonen herfra.
2: Ser det.
1: Er ikke helt vilt.
2: Ser det godt hvis du 2,8 meter. Ja, men du ser det jo du også.
1: Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
2: Ja.

0: Notodden får snart verdensarvsenter I sentrum, samler ting der. På Rjukan det I midlertid en annen sak. Og vi snakket med NIA-direktør Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: det. Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere, for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men altså, når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså, det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei. Men da får Notodden et verdensarvsenter midt I byen.
2: Ja.
1: Og det jo I ferd med å bli realisert.
2: Ja.
1: Og så får Rjukan ingenting.
2: Ja, eller så får vi opp dampen, og så realiserer vi noe enda mer fantastisk.
1: Ja, for du ønsker et verdensarvsenter på Rjukan. Altså det som problemet I Rjukan by for turistene at, at det ikke noe som skjer annet enn restauranter etter klokka 19, eller 17. Og det jo et dilemma I seg selv.
2: Ja. Ja, jeg helt enig. Nei, altså vi må forholde oss til de menneskene vi ønsker skal komme til oss, mer enn vi forholder oss til oss selv. Men jeg mener jo sånn på ekte at for det første så det ting som må tas tak I. Du har pekt på Loksdalen der, vi må tilgjengeliggjøre det materialet, men det fullt mulig å se for seg et fantastisk verdensarvsenter I Hydroparken I Rjukan. Og vi eier jo en ganske stor tomt der selv. Vi har dialoger med sirkulære Rjukan. Så det jo egentlig det, det det vi skal inn I nå. Vi vet hva vi trenger, men vi trenger å jobbe fram på en måte et konsept som forteller oss litt mer nøyaktig hva krever dette, og hva skal det Hva skal det inneholde? Og da tenker jeg ikke bare... Altså, verdensarvsenter jo en ganske begrenset funksjon, egentlig. Den skal...
1: Og den kan være en del av noe mer.
2: Den skal være en del av noe mer. Den skal være en del av profesjonelle og tilgjengelige, fantastiske arkivarealer. Sånn, I dag det noe som heter åpne arkiver. Vi sitter på vanvittig fantastisk mye materiale som også veldig morsomt å se. Som sagt, Rjukanbanen hører jo 100% med til dette her, og vi har en industriutvikling I denne byen som peker på at man ønsker å etablere et visningssenter for ny industri. Og det står til og med I reiselivsstrategien at det skal etableres aller helst verdensarvsenter sentrumsnært. Og visningssenter for ny industri. Så hvis vi klarer å ta litt flere tanker I hodet samtidig, så tror jeg vi kan få til veldig morsomme ting. Men at det kommer til å koste noe, det gjør det.
1: Det evige kostnadsspørsmålet.
2: Det evige kostnadsspørsmålet, men da gjelder det å bruke ikke bruke alt for lang tid, men nok tid til at du har tenkt gjennom det du lander på. Det kan bli helt sinnssykt kult.
3: Du lytter på Radio Rjukans sommerradio.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Husk bilens dag på Rjukan. Siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka, og ja. Det veldig mange som vet at den brant etter filminnspillingen Heroes og Telemark og alt dette her. Ja. Men Rjukan kirke også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Rjukan kirke signifikant i verdensarvssammenheng, og den jo oppført og hydro.
0: Ja, men den brant, og den ser ikke akkurat nøyaktig ut sånn som den gjorde. Så, men allikevel, så har den fått plassen.
1: Den har fått plassen. Den såpass typisk til sitt slag, at den allikevel har fått, fått status som signifikant. Selv om den forandret.
0: Og når vi her, altså mellom de to kirkene, så har vi jo O-type husene som på en måte veldig sentrale når du kjører inn i Rjukan østfra. Det bygg som tilnærmelsesvis like. Det i hvert fall sånn når du kjører forbi her så tenker du at de like. Men det små detaljer som skiller dem. Men dette vel også signifikante objekter i verdensarven.
1: Ja, og når vi snakker om signifikant her så gjelder jo alle O-typene.
0: Ja, alle sammen.
1: Alle sammen.
0: Det ikke så mange år siden de reiv noen av dem, vet du?
1: Nei.
0: Men heldigvis var de ikke i rekka her.
1: Nei.
0: De bygde Telenor-bygget.
1: Ja, ja, ja. Nei, de måtte jo få plass til Telenor-bygget, ja. Må vite.
0: Et nydelig arkitektonisk stilbrud i verdensarven. Ja,
1: broren min jobbet der i mange år.
0: Ja, i Telenor?
1: I Telenor,
0: ja. Ja, det var ikke han som foreslo det, vel?
1: Nei, det kan jeg aldri tenke meg.
0: Da hadde du ikke fått jobben.
1: Nei.
0: Nei, men det som artig med å ta turen mellom de to kirkene, det jo noen som gjerne vil besøke kirker når de på turister også, så bør man kikke både på O-typene og steinrøysa i bakgrunnen, for det ganske fascinerende å se alle, at her fjellveggen helt ned til huset, masse stein som ikke rydda vekk.
1: Det voldsom steinrøys, altså det må jo ha vært et voldsomt... Altså, det trenger ikke være et ras, da, men altså, at det har kommet stein nedover fjellsiden her på et eller annet tidspunkt. Det ganske vilt.
0: Ja, og det hele veien?
1: Hele veien.
0: Ja, du helt...
1: Fra bøen og ned til... Ja, så langt vi ser her da, ned til Rjukan kirke.
0: Du helt inntil fjellveggen. Ja. Nå skal det være rassikring oppafor Skrivegata, men det nesten rart at dette her ikke skal gå enda lenger nedover. Men samtidig så ser det veldig etablert ut og sikkert ut.
1: Det må vi jo tro.
0: Ja, det har ikke gått noe ras her, så vidt jeg vet. Så, altså, i Rjukans historie.
1: Det gjenger aldri ras på Rjukan.
0: Nei, men ja. Vel. Det var det du som sa.
1: Jeg har hørt at det dundret litt på andre siden her. Ja. Inni miljøet.
0: Ja, det er sjeldent det på den andre.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja. Det, det er det som gjelder.
1: Ja. Ja, men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så nå det
0: Hørte jeg akkurat på radioen I stad at ja. Det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer, det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
1: Ja, ja da, men ja. Det kan bli for mye av det gode ja. Noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså ja. Jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: På veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salgs.
1: De ikke til salgs.
0: Nei.
1: De I privat eie.
0: Ja, men det gjør seg.
1: Ja da, det har stått der I mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, for det jo en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, det veldig populær for ungene da. Ja. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja, da. Den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kniver, kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker
1: ja, vi har nesten alle der
0: ja
1: og så har vi en ny smykkekunstner I år han
0: Simon Tverberg
1: ja.
0: Men du sier 120 utstillere
1: ja
0: hvordan fordeler det seg menn, kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg
0: ja.
1: For mennene, det treskjæring og så det kniver
0: ja.
1: Og alt strikk og vev jentene
0: Ja.
1: Og alle malerier jeg har på veggene også jenter forresten er han unge gutten da
0: ja. Ja
1: nei jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for men det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig
0: ja jeg ser jo at det er ting som billige men det også ting som jeg tenker at oi har du
1: ja, da, ja. Men det
2: Turistradioen på Radio Rjukan presenteres av Hydro Energi
3: Når storeviseren står rett opp og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8 da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan Husk 18-årsgrense

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

Da var vi klare for to rekker I spill nummer 1, og det en verdi av 400 kroner. Neste tall, nummer 6.

75 75 38 38 76 76 47 47 50 50 30 30 78 78 19 19 36 36 87 87 89 89 60 60

72 72 64 64 31 31 79 79 44 44

23 2 3 88 8 8 42 4 2 83 8 3 21 2 1 46 4 6 66 6 6 22 2 2 40 4 0 14 1 4 Da skal vi høre, vet du.

0: Da skal vi fram til to rekker. Neste tall, det 15, 1, 5. Fem, tre. Trettini. Femtito. 48, 4, 8. 77, 7, 7. 37, 3, 7. 75, 7, 5. 26, 2, 6. 88, 8, 8. 32, 3, 2. 1, 1. 69, 6, 9. 47, 4, 7. 28, 2, 8. 64, 6, 4. 20, 2, 0. 44, 4, 4. 16, 1, 6. 84, 8, 4. 23, 2, 3.
1: 23, 2, 3. Skal vi se, da var kontrollnummer da. 14655. Den riktig, vet du. Og hvem har bingoen? Lena Snelland igjen, ja. Ja, men det var koselig. Og den grei, ja, det ja. Det øvre kiwi som har kjøpt. Da har du alt. Ja, den grei. Da spiller vi litt musikk.

Da ble det 300 kroner på Mari Lilian på en rekke. Og her skjedde det noe med PC-en, Daniel. Nei, David. Og så ble det 400 kroner til Lena Sneland på to rekker, og så ble det 1000 kroner til Gunnhild Amundsen på tre rekker. Der skal vi se. Takk skal du ha, Daniel. David. Det er ikke bare bare når det skjer noe sånn med dataen, vet du. Det er ikke bare bra, skal jeg si det. Men nok om det, vi er klare for å gå i gang med spill nummer tre, og vi skal fram til en rekke, og første tall, det er 88, 88, 88.

28 2 8 64 6 4 22 2 2 49 4 9 72 7 2 62 6 2 61 6 1 57 5 7 52 5 2 55 5 5 34 3 4 85 8 5 41 4 1 24 2 4. Da var det en telefon. Nå blir det.

vi klare for tre rekker I spill nummer tre, og premien her 1000 kroner. Neste tall. 80 80

har vi kommet fram til kveldens siste spill. Vi skal fram til tre rekker I spill nummer 4. Verdien her 3000 kroner, og rødvartallet de har faktisk ikke gått, så det sjansen der den. Så da starter vi på den. Siste oppropte tall var 78. Neste tall kommer her, og det 71. 7-1. Seks, seks. Tolv. En, to. Tjuetre. To, tre. 36, 3, 6, 18, 1, 8, 70, 7, 0, 11, 1, 1, 45, 4, 5,

0: Før vi avslutter helt da, så skal vi ta med oppsummeringen. Da ble det altså 150 kroner til Marianne Mathisen og Jens Storvik på enrekke. Det ble 500 kroner hver til Ingrid Bergan og Veronica Bjørnstad på to rekker. Og så ble det 3000 kroner til Kiran Andersen på tre rekker. Og neste ukes røvertall er altså 89. Og med det så ønsker vi alle sammen en fortsatt fin onsdagskveld, og så høres vi igjen om en uke.
1: Du har hørt Radio Rjukans Radio Bingo.
2: Hadde du ikke lykken med deg denne gangen, da ønsker vi deg alt hell i neste uke.

0: Her skal du få høre mer om de nye kartene du kan bruke for å gå rundt i UNESCO-arven på Rjukan. Du hører verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale også for den saks skyld, som kommer innom og opplever verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Mm. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
1: Profilmanualen til Rjukan-Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da.
2: Ja, men dette her var kult.
3: Hæ?
2: Ja, rett og slett. Og dette er vel, jeg mener, at dette her var noe sånt som Øystein Haugan snakket om, at sånt burde vi få.
3: Jeg kan si det litt, det var en brosjyre som lignet, som hette Company Town, som viste en sykkelrute rundt omkring. Den kom i 1718 eller noe. Mm. Mm-hmm. Den blandet litt like spisesteder og litt forskjellige ting som var her, og så var jo det som satt i gang det her prosjektet, var at det vittige på visse tid gikk tom for den.
1: Vi gikk tom for den, så vi også at den var ikke helt ren verdensarv eller kompanietal. Det var litt andre ting med, som blir litt misvisende, fordi vi har utfordringer nok i utgangspunktet å skille verdensarv fra 2. verdenskrig og så videre og så videre. Det var, behovet var å ha en tydelig brosjyre på verdensarven i sentrum, ja. Og her har du også en litt introduksjon til hva det er. Det er også noen informasjonsbiter med mer historie. Så det skal være enkelt å kunne oppleve verdensarven på egen hånd for de som ønsker det. Og så var det jo et savn at de skiltene som finnes ikke er merket på et kart.
2: Ja.
1: For det er fine skilt.
2: Men nå er det i orden?
1: Nå er det i orden, både på Google Maps og i brosjyret.
2: Ja.

0: Vi på torget, på Rjukan torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner.
1: Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men masse, litt grann fri skal masse, det være meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torg. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt, og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere, men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen, men det jo så klart, du ser jo at den av vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldrene med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune og treffer mye folk der det der det er attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja, folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen, og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt, riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpna for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Som finner i myrer.
1: Ikke sant? Nei, men... Men dette noe du leiter ikke etter dette i myrene selv?
3: Jo.
1: Ja, du gjør det?
3: Jo, oppe på åsen her, oppe i fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen i to, så syr du med den.
1: Ja. Du syr litt da?
3: Ja, har dagen selv.
1: Ja, ikke fin da.
3: Ja, fin vi.
1: Ja.
3: Det datten jeg lønn jeg var hos presten.
1: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
1: Så det er det som utgangspunktet for denne?
3: Presten, ja.
1: Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
1: Han var veldig fin. Så det, så sånt holder du litt på med her?
3: Ja.
1: Det gjør du her?
3: Ja, i kjelleren.
1: Ja.
3: Og kniver og...
1: Ja.
3: Så her kan gjøre alt, vet du. Bord og stolene som der, det å lage kjelleren her.
1: Det også, ja.
3: Ja.
1: Ja, for det også til salgs.
3: Ja, ja. Det et gammel modell.
1: Ja, det det.
3: Høyden på stolene er jo... Det eldgammel modeller.
1: En gård hvor enn da?
3: Oppe i Jøstadbygden.
1: I Jøstadbygden,
3: ja. Øvrig i Jøstad,
1: ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter i sommer.
4: Ja, da
1: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
1: Ja.
4: Vi har vi er jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
1: Ja.
4: Ja.
5: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
6: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandro. Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: ganger i uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrant safari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrantsafariens far.
1: Da har vi også hydrantsafariens far, og i det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer! Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så: du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter, ikke bosette oss i dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor i all verden er en liten by i et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her. Hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det er klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften i en målestokk, altså i industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette i en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne, de måtte bygge boliger til ingeniørene, til ja, det, vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe i retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.

0: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
0: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
2: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
0: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
3: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen fast omvisning, så har det jo vært på bestilling. Da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke. Mm.
0: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
2: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på liksom, hydrantsafari, det noe spennende å gå og se på hydranter liksom. Men så etter hvert som en skjønner konsept at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter som da har stått på sin plass i 120 år, og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
0: Hvis man har gått hydrantsafarien før, er det noe vits i å gå ned igjen?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Det stadig nye ting, og det klart det jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til i morgen tidlig og prate om Rjukan-historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt rand stevning. Er det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den flotte byen som ble tegnet fra scratch. Er det krigshistorien, så er vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da.
0: Men er det en rute, eller er det flere mulige ruter?
3: Nei, altså det er flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser han. Hvor langt har dere lyst til å gå, hvor langt orker dere å gå, og hva har dere lyst til å høre om, for jeg merker jo det i sommervarmen og litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp langs byen og hilser på de brandhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det visuelt.
4: Turistradioen på Radio Rjukan presenteres av Hydro Energi.

0: Vicky Margit gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margit.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Det er jo riktig det.
1: Det riktig det. Det absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos Nia. Det jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
0: Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
1: Det jo opprettet en helt ny stilling som da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn Nia her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som CMO så jo min oppgave å tilrettelegge for dette her skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Hva grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben I Nia?
1: Det jo som du sa innledningsvis, Nia forvalter noen av de viktigste historiene vi har I Norge. Ikke bare I Tinn, men I Norge. Det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling, og den rollen jo en mulighet til å jobbe I de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det nå ut til både nye og eksisterende målgrupper, og så styrke den posisjonen som Nia har nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
0: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
1: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jo jobbet som leder for privatmarkedet for den gang det hette Tinn Sparebank, nå Skue Sparebank. Men det som også morsomt at I lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger faktisk på Nia og Kunstmuseet I Notodden som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har også jobbet som prosjektleder det som heter Sixsides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jeg har jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse da, I et grenlandsbasert firma.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da. Ja, det jammen mange gode kunstnere I Tinn nå altså.
1: Ja, her Thomas, han bor I Østbynde, han jo fantastisk, han lager de fine tingene her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi blitt så bevisst på... på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, ja, for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulverskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen,
1: det blir,
0: altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk dette her, det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det jo... Det her I Tinn, da. Det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller strikk, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted enn det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at det
1: noen på... nye, en som bare 16 år.
0: Oi, de ser dere det? Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja. Til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, ja. Det det er.
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr saumer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det skummelt.
1: Ja.
0: Men ikke minst noe som det blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men har du vel hatt kurs?
0: Ja.
1: Så jeg håper.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

0: Mot slutten av mai så gikk det et større sørpeskred over fylkesveien ved Stafsro. Det det mest brukte utgangspunktet for turer til Gausetoppen, og der man finner den store parkeringsplassen for de som vil gå opp til toppen. Raset dekket veien over en strekning på 200-300 meter, men ingen personer ble skadet, og siden det jobbet iherdig med å få ryddet slik at det klart for sommersesongen.
1: Det blitt ryddet av parkeringsplassen. Det jobbes på spreng egentlig for å få det pent, fordi at det ble jo en del som kom ned fjellsiden. Og infrastrukturen på parkeringskameraer og litt sånne ting har jo gått med, så det jobbes på spreng for å få opp på nytt. Men det åpent på parkeringen, men vi som sagt jobber på spreng for å få det opp igjen, et annet alternativ nå til kameraene kommer opp igjen da. Men det har vært mye jobb og mange involverte. Parkeringsplassen har for så vidt ikke blitt berørt så ille, men det var akkurat der sto jo på en måte både turistinformasjon, toalettene, alt skulle stå akkurat der hvor raset gikk, så vi har en liten ny løsning i år, hvor vi har gått i samarbeid med Stavsrohytta faktisk, og måtte leie deres toaletter, fordi at alt av strøm og alt kabler og alt ble jo revet over, så, men det begynner å se bra.

0: ut. Så vi samarbeider egentlig alle, alle man alle der opp fra DNT til, til lede på strøm og, og tinn energi og ja, fylkeskommuner, kommuner på tvers. Og det har vært ganske mye jobb selv om det ikke ser sånn ut.
1: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
3: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
4: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørkrestaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
3: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com.
4: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gausta.com.
3: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: En arbeiderblad.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Vi står ved Fjøsgårda. Dette faktisk... Nylig hele dette borettslaget omdøpt til Fjøsgårda borettslag. Ja. Det heter noe helt annet, men det tatt initiativ til det, og det jo litt spesielt. Men det ble jo kalt Fjøsgårda, dette her.
1: Ja. Det jo for at det I, altså vest for Fjøsgårda her, som noen blir kallet, så ligger jo Fjøset. Og der hadde jo Hydro, det var matkammeret som Hydro etablerte for arbeidsfolket sine. Så der hadde de jo ky og griser og hester og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant, som kom opp med jernbane her. Ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og I de her fjøsgårdene så bodde jo da budeien som jobbet, eller altså dem som jobbet på ja. Fjøset da. Ja. Og det var ikke småtteri, det var store, stor omsetning til mjölk og kjøtt ja. Som ble produsert der.
0: I likhet med når du kommer østfra til Rjukan sentrum, og du møter O-typene, så når du kommer ovanfra og vestfra, ja. Så kommer du først til Fossogårdene, ja. Som ser flott ut på hver sin side av veien ja. Og så kommer du ned hit og så får du en ny rekke I Fjøsgårda ja. Det jo en veldig fin introduksjon til Rjukan dette også
1: ja, ja. Ja.
0: Dette viktig I verdensarven
1: Kjempeviktig ja. Og det her jo altså det her jo små eller ikke små, men altså det her jo deler som forteller om helheten
0: ja.
1: For det jo helheten der, det så totalplanlagt det så gjennomtenkt alt sammen Og alle delene har stor betydning for den helheten. Ja.
0: Og nå vi jo inne på noe som egentlig ganske spesielt, for hvorfor Rjukan så godt bevart? Fordi de fleste andre byer jo ikke det. Det jo så mye som ødelagt, men på Rjukan, det jo en vesentlig grunn til verdensarven. Hva tror du grunnen? Det selvfølgelig ting som ødelagt her også.
1: Ja, det ting som ødelagt her, og fjernet, og det her. Men at ting så uforandret, såpass uforandret som det kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her, og det har ikke vært så mye penger.
0: Nei.
1: Så kan
0: det var Hydro som styrte. Ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
1: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen I 60...
0: Ja.
1: Altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65.
0: Ja. Og det betyr, og den nedtrappingen som skjedde helt, de forsvant ut helt på 90-tallet.
1: Ja, 91 var det.
0: De førte jo, det var jo en depresjon som ja. Kom, og samtidig det litt depresjon vi kan takke for at Rjukan godt bevart da.
1: Ja, og så var det jo Hydro som hadde, som var... som stor del av tiden, I hvert fall ser godt ut på 80-tallet, som eggde alt og forvalta alt.
0: Mm.
1: Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra boliger til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare systemer de hadde, og jeg tror det nesten ikke spås der, for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert. Og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort. Radio Rjukan

0: Vi fortsetter på vår runde i signifikante objekter i verdensarven, og vi kommet til murbyggene nede på Tveito. Det ikke alle som står på denne her skattejaktturen i verdensarven som man kan gjøre, men vi kan nevne at her har du altså paradiset, du har Sing Sing, og du har Mexico, som store boligkomplekser, som hadde enormt mange innbyggere i sin tid. Og, altså, dette jo helt besynderlige navn, Hans Olav Stegarud. Som verdensarvkoordinator, da må du, jeg forlanger at du kan svare på hvorfor heter det paradiset?
1: Paradiset heter det, altså det blir i hvert fall sagt, det ble kalt for paradiset, og det var jo en, altså det her ble bygd som litt større. Så blir jo sagt at det, i og med at de leilighetene her hadde to soverom, så ble det omtalt som paradiset. For alle andre leiligheter hadde jo bare ett soverom.
0: Og det ble omtalt som paradiset, det var ikke Hydro som kalte det paradiset?
1: Nei, jeg tror det heter, altså, nå heter det jo Nedrebøen Borettslag.
0: Men folk kaller det jo paradiset.
1: Alle kaller det for paradiset, det stender jo paradis i nominasjonsdokumentet og allting, så... Men om det var Hydro som navngav som paradiset, det jeg usikker på.
0: Ja, jeg tror ikke det. Og jeg tror ikke de kalte det Sing Sing heller.
1: Nei, men Sing Sing jo mer enn, ikke sant, det boligkomplekset der oppe jo bygd som en karé, det vil si som en lags, men en indre bygård. Mm. Så jeg kan tenke meg at Sing Sing var jo et kjent fengsel.
0: Ja, og det jo faktisk sånn at det var porter inn til Sing Sing, som det var både øvre og nedre Sing Sing. Øvre Sing Sing, som lå på nordsida, jo rivig, dessverre. Det ble rivig på sent 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Ja. Men der ble portene stengt på kvelden. Klokka 10 om kvelden så ble portene stengt, og da var du innestengt der. Unga måtte løpe før kinoen var ferdig på Rjukan for å komme seg inn, for ellers så kom de ikke innenfor portene. Det var faktisk, det ikke noe rart det ble kalt Sing Sing.
1: Nei, da det jo naturlig, da ligger, det ligger jo i navnet.
0: Ja.
1: Da jo forståelig.
0: Ja. Hva som årsaken til navnet Mexico, det tør jeg ikke si, men...
1: Det jeg spurt flere om, og det ingen som kan komme med noen gode forklaringer på det.
0: Nei, men det alle kaller jo Mexico.
1: Ja.
0: Og det har jo... Men du har både Sing Sing og Mexico på Rjukan.
1: Det sikkert, og paradis. Det helt sikkert noen her som vet opprinnelsen til det navnet.
0: Ja. Og ikke nok med det, du har verdens ende her, og du har mye annet rart. Hvorfor brukte man å kalle opp så mange ting med så mye rare navn her? Var det en del av rallarkulturen?
1: Jeg tror det en del av hydrokulturen egentlig, for du finner det samme i Odda og andre hydrobyer i Norge. Så det der å kalle steder, objekter, bygninger for ting, og folk ikke minst, alt og alle hadde kallet navn.
0: Ja, det var rett og slett noen smarte sjeler som gikk og fant opp disse navnene, og så vandret det rundt, og så har det mer enn 100 år senere, så det festa i, ikke bare i folkesjela, men også på UNESCO-dokumenter.
1: Verdensarvdokumentene pepret med kallenavn og kjempemoro.

0: Verdens alkoholkoordinator Hans Olav Stegarud. Vi møter deg på torget, og anledningen er selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her er det to skilt på hver sin side av torget. Er det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det er egentlig bare et skilt for torget, og det er på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det er noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det er et av skiltene i brosjyra, er det ikke det?
1: Det er det, og det her er jo da Listhaug som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: Ja. Og dem er det 97 av?
1: Ja, totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og jeg bare lyst til å si det der med signifikant i denne sammenhengen er jo da tatt med som i søknaden i nominasjonsdokumentet så er det da innskrevet som eksempler.
0: Toppeksempler?
1: Ja, ikke sant? For at det significant, da betyr at det, på engelsk så blir det direkte oversatt, så blir det ikke at det har spesiell betydning.
0: Ja.
1: Men det er ikke det som er innenfor UNESCO-terminologien, så betyr det at det er som et eksempel på beste praksis.
0: Ja, men jeg må spørre om det når du sier det. For Rjukan Tinn Industriarv, som altså er verdensarven vår her, altså i hvert fall en av dem.
1: Hyggelig at du sier Rjukan Tinn. Rjukan Notodden.
0: Rjukan Notodden, ja.
1: Jeg ikke glemmer jeg meg.
0: Nei, men poenget er Rjukan Notodden Industriarv, som altså er vår verdensarv her, den består av en masse signifikante objekter. Det var vel opprinnelig 96, og så er det blitt 97, men er det vanlig for verdensarvsteder å ha så mange signifikante objekter?
1: Det tror jeg nesten ikke uttaler meg om, men det er jo det som mye av den verdensarven kan, da. Det er jo veldig mye objekter. Det er masse arkitektur, masse bygninger, masse industrielle innretninger. Det er infrastruktur, når det er jo kraftproduksjon, ja. Så blir mange objekter som, og når du har ligget, ikke sant, nå er jo Rjukan Notodden Industriarv er jo en materiell kulturarv. Skjønt i decisions i UNESCO så er jo da dalføre tatt på, altså naturen rundt og den stemmen av water valleys and waterfalls and lakes og alt det der, men det er jo først og fremst en materiell verdensarv, kulturarv, og da blir det jo veldig mange objekter, så det er vel derfor jeg liksom tatt dit er så mange her da.
0: Ja.
1: For jeg tror ikke de andre verdensarvstedene i Norge har så mange.
0: Vi står ikke på toalettet, altså. Det er vannspeilet som, fontenene på vannspeilet som begynte akkurat nå.
1: Den kan vi jo bruke flere ganger.
0: Da kan jo folk gjette når på døgnet vi gjør dette opptaket.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Er du på utkikk etter en campingplass? På Timsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at, ikke sant, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med så, to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset mart, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Men her det et viktig spørsmål, Hans Olav. Fordi her får ikke alle lov til å male I hvitt, vel?
1: Nei, men nå det jo ikke... Altså, det som litt artig her, det at I Flekkebyen finnes det jo faktisk fargebilder til.
0: Ja.
1: Ingelin Kårvann oppe på Nia, hun har fargebilder til Flekkebyen.
0: Ja.
1: Og det veldig sjeldent. Det en av de første fargebildene, fargefotoene som eksisterer.
0: Ja.
1: Så her gjenger det jo an å tilbake... Altså, Flekkebyen gjenger jo an å tilbakeføre til opprinnelig utseende.
0: Ja. Men hovedpoenget med Flekkebyen, det må vel være at det skal være ulike og sterke farger?
1: Ja, det
0: Altså, i hvert fall ulike farger?
1: Ja. Det jo det som
0: Men da må jeg spørre.
1: Utgangspunkt for navnet, ja.
0: Da må jeg spørre. Det altså da sånn at hvis en... kommer her og kjøper hus og vi tenker dette skal jeg male hvitt. Hva skjer da? Det noe regelverk for det?
1: Det jo ikke noe regelverk for det.
0: Men det må det jo være.
1: Ja. Det som regelverket nå jo det at hvis du skal endre farger, altså måle huset I en annen farge enn det som så må du søke om fasadeendring.
0: Ja.
1: For da blir det en endring til fasade.
0: Ja.
1: Men, og da vil jo planavdelingen her ha en mening om det. Så det ikke ligge beint fram.
0: Nei,
1: men vi skulle jo hatt en fargeplan, for en total fargeplan for hele Rjukan sentrum.
0: Ja.
1: Det burde vi hatt, og det har vi jo ikke.
0: Men det kommer, høres det ut som.
1: Ja, det må vi ha.
0: Det jo litt morsomt å se her, for nå ser vi opp på et hus der naboene faktisk ikke har vært enige om hvilken fargenyanse de skulle ha på huset. Det litt spesielt.
1: Her halve gule oker, og det andre halvparten mer gult.
0: Ja. Det litt spesielt.
1: Det litt spesielt.
0: Ja.
1: Det ser ikke så veldig bra ut.
0: Nei, men det litt flekkete da.
1: Det litt flekkete, og slik sett så det jo helt I orden. Men det kunne jo blitt så vakkert der.
0: Ja, en idé at man belønner folk for å velge de riktige fargene?
1: Ja, det synes jeg at man bør tenke på.
0: Ja, så det også noe som kan bli et fremtidig prosjekt, at man får et tilskudd til maling hvis man velger den rette fargen. Ja.
1: Det kunne jeg tenkt med at vi hadde fått et system på det.
0: Ja.
1: Ikke bare på farge, men på andre ting. Altså at det skal være litt attraktivt.
0: Ja, og det jo med å skape forståelse og eierskap I verdensarven.
1: Ja, jeg mener det.
0: Når kommer en ordning på det?
1: Kanskje I 27?
0: Ja, det høres lovende.
1: Men når den skal gjøre slike ting som det her, innføre nye ting I forvaltningssystemet, som med råd har jo ikke 100% rådighet over det her selv, og så når det kommer like penger og alt slik nå, så må man på en måte tenke 1-2 år frem I tid.
0: Ja. Men dette et godt forslag, for det viktig?
1: Kjempeviktig. Ikke bare for Flekkebyen, men for hele byen.
0: Ja.
1: Hele verdensarvområdet.
0: Ja. Ja.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. For her det ikke to hus som har samme farge.
1: Nei, Flekkebyen fikk jo navnet sitt for at nå jo det, det her jo den, det jo den tidligste boligbyggingen på Rjukan.
0: Ja.
1: Byen jo bygd fra vest og østover.
0: Ja.
1: Og det her jo da... Her jo litt like...
0: Og dette liksom på gateplanet, og over her så ligger Villaveien.
1: Ja. Og så har du...
0: Og Fjellveien, for så vidt.
1: Ja, Fjellveien.
0: Ja.
1: Så der oppe i toppen der, oppe i Fjellveien og... Villaveien bodde jo funksjonærene, direktørene. Og her bodde arbeidsfolk I Flekkebyen.
0: Ja. Nå står vi her og ser opp. Det ikke mye du ser av Villaveien. Det burde vært hagget trær her.
1: Ja, det kunne det godt ha vært ryddet litt.
0: Ja, for her ser du ikke egentlig det som Altså, dette jo et fremtidig prosjekt I verdensarven, og ja. Å få røddet slik at du faktisk ser hvordan denne byen ble bygd, og hva ja. De tenkte. For det var jo ikke tre her den gangen det ble bygd.
1: Nei.
0: Da var alt nede.
1: Alt var nede. Ja. Så her har jo naturen tatt overhånd fullstendig.
0: Ja. Ja, for du ser bare antydninger til at det bygg over skogbeltet her.
1: Ja.
0: Men nede I Flekkebyen så det også voldsomt med vekster da. Det jo hyggelige hager og sånt nå.
1: Ja, ja.
0: Men også her jo huset ganske godt skjult av mye vekster. Men dette jo bygg alle... Eller det flere typer bygg, men de fleste av dem... som ligger ut mot gata, også I et system. Med spesielle... Jeg vet ikke hva disse typene kalles. Kanskje det står på skiltet?
1: Det her jo... Altså, tenkte du på arkitekturen?
0: Ja.
1: Ja, nei, det, altså det her jo... Det en slags halvvalm. Men at arkitekturen blir kallet. Men du finner jo samme bygningstypen på... Altså Grønnbyen på Notodden.
0: Ja. Ja, også I Rødbyen.
1: Og I Rødbyen
0: ja.
1: Finner du deg samme typen.
0: Men der I Rødbyen så alle husene røde.
1: Ja, der, da blir det kallet for Rødbyen.
0: Ja. Flekkebyen.
1: Flekkebyen, Rødbyen,
0: her det bare ett av husene som rødt, så vidt jeg kan se.
1: Ja.
0: Ja. Men det mange bygg. 71 bygninger ja. Altså... Ja, det med Villaveien også. Som illustrerer sosiale og funksjonelle sammenhenger I det tidlige bysamfunnet, står det.
1: Ja.
0: Boligene ble oppført fra 1907 til 1919, og det var funksjonærer og direktører som bodde øverst,
1: mm.
0: og så var det arbeiderboliger nederst.
1: Mm.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lukke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe.
1: Ja.
0: Det, det er det som gjelder.
1: Ja.
0: Ja,
1: men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja. Hørte jeg akkurat på radioen I stad at det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, I sommer, så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
1: Ja, det kan bli for mye av det gode noen ganger.
0: Nei, hvis jeg skal spørre deg, altså jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: Kniven på veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det til og med utstoppet dyr, men den ikke til salg.
1: De ikke til salg.
0: Nei.
1: Nei, de I privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått der I mange år, vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem, de må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, for det jo en, det en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, det veldig populære for ungene da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin
0: da. Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom
1: litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket
1: kniver,
0: kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner I år, han
0: Simon Tverberg.
1: Ja,
0: ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: Mennene, det treskjæring og så det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev jentene.
0: Ja.
1: Og alle maleriene jeg har på veggene også jenter forresten, han unge gutten da
0: ja. Ja
1: nei, jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: Det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig alt for billig
0: ja, jeg ser jo at det er ting som billige, men det også ting som jeg tenker at, oi, har du...
1: Ja, da, ja. Men det håndarbeid, og håndarbeid, ja,
0: det skal koste litt. Det skal koste litt. Det koster å lage,
1: og
0: det koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene, vet du, at sølv blitt så dyrt,
0: ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. Det vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja, det kvalitet. Yeah. Baby, they fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady.

0: Vi på torget, på Rjukan torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner.
1: Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men masse, lite grann fri skal masse, det være meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torg. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt. Og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere. Men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen. Men det jo så klart, du ser jo at den av vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldrene med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune og treffer mye folk der det er attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja. Ja. Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja, folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene, og for å skape nye opplevelser sammen, og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, sleng ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt, riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Gullsmed Sando. Evigringen. Den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator, ja.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi.
2: Ja, Masi. Marie Dahl, Berg Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det fullboka dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11, og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være på masse ulike aktiviteter, og der får de også litt for å holde energinivå oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Ja, og de turene går I øst og vest?
2: De går I øst og vest, ja. Det turer som både med en overnatting og til og med fra mandag til fredag. Det jo Jomfruland, og den har, hvor mange år det kommunen har hatt turer til Jomfruland, Vivian?
1: I år det 14 år.
2: 14 år, ja. Så det to turer ut til Jomfruland I år, og så har vi også overnattingstur på Gaustatoppen. Det blir jo veldig spennende og gøy.
0: To av dem også, skjønte jeg.
2: To turer opp til Gaustatoppen, og så har vi to turer til Mogen med overnatting.
0: Tur med fjellvåken og greier, da.
2: Tur med fjellvåken, og det mat inkludert. Og jeg har jo ikke vært på Mogen før, men jeg har rykter om at det veldig flott å gå. Det gourmet-mat man får der oppe. Så jeg superheldig at Vivian som skal være med på de turene, håper jeg får med
0: sånn tur neste år. Ja,
2: det besunnelse på. Men det blir alltid som mulig at neste år håper jeg på også. Vi har måttet fordelt oss litt, jeg og Vivian, gjennom sommeren, sånn at... Så vi får dekket aktivitetene. Det jo litt sånn man har fått på plass, alle de aktivitetene man har. Vi har masse dagsturer har vi også. Både opp til Håvardstrup seter. Vi skal til Lasertag, Trigger I Drammen. Det har vært kjempepopulært. Der har vi sprengt antall vi har mulighet til å ta med I forhold til hvor mange det plass på bussen. Vi har tatt med flere enn det vi egentlig hadde planlagt forhold til voksne som skal være med. Men det har vel vært, ut fra hva vi hadde planlagt, så var det vel omtrent dobbelt så mange som søkte om å få være med. Og det samme til Trampolinepark I Drammen, som vi også skal ha tur til.
1: Og to turer til Sommerland I Bø.
2: To turer til Sommerland I Bø skal vi ha. Alle disse turene har vært sprengfulle på besøkt om å få venn på aktiviteter.
0: Ja.
2: Så alle har fått noe, ingen har fått alt, men vi har fordelt det godt utover. Ja.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Snart kommer mer turistinformasjon.

0: betaler fra nå til den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemart til skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er vart av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og

0: for nå siden jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Musikk.

0: Hei, det blad.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
3: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
4: Circle K Rjukan, Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt

0: hadde fra nå siden den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg det er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
0: Ja,
2: det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsiden for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her, da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer, da.
1: Ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år, da.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud. Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bugner, ja.
1: Ja, det bugner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det i dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det jo vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har jo fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Eleven har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da. Så, men det huset jo i aktivitet, alle mannflokker ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de i kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så det bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter i sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi er jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt vær.

0: 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så finner vi myrer.
1: Ikke sant? Nei, men... Men dette noe du, det du leiter ikke etter dette i myrene selv?
3: Jo.
1: Ja, du gjør det.
3: Jo, oppe på åsen her, oppe i fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen i to, så syr du med den.
1: Ja. Du syr litt da?
3: Ja, for dagen selv.
1: Ja, ikke fin da.
3: Ja, fin vi.
1: Ja.
3: Det datten jeg lønn jeg var hos presten som vi...
1: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
1: Så det er det som utgangspunktet for denne
3: presten, ja.
1: Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten.
3: Ja.
1: Den var veldig fin. Sånt holder du litt på med her.
3: Ja.
1: Det gjør du her.
3: Ja, i kjelleren.
1: Ja.
3: Og kniver og...
1: Ja.
3: Så her kan gjøre alt, vet du. Bord og stolene som der, det å lage kjelleren her.
1: Det også, ja.
3: Ja.
1: Ja, for det også etter salgs.
3: Ja, ja. Det et gammel modell.
1: Ja, det det.
3: Høyden på stolene er jo... Det eldgammel modeller.
1: En gård hvor enn da?
3: Oppe i Jøstadbygden.
1: I Jøstadbygden,
3: ja. Øvrig i Jøstad,
1: ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter i sommer.
4: Ja, da
1: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
1: Ja.
4: Vi er jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
1: Ja.
4: Ja.
5: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
1: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: for noen sin del snakker etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemart til skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er vart av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og

0: det for noe siden, den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her. Da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: for noen siden, men solgte jeg etter 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her, da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer, da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år, da.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet, da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
4: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
5: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
4: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
5: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
4: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
3: Skue Sparebank er din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank i Tinn. Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider er mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer er 3508 0080.
6: Den båten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg hadde fra nå siden den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var det ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her, da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer, da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år, da.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: for nok en del snakker etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruen.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Storegud skal ikke gå I sommer, men Fjellvåken går.
1: Fjellvåken går. Mm. Og I år så skal den prøve noe nytt, Aina?
2: Ja, I år så prøver Fjellvåken noe nytt, og det at på første seiling på morgenen, så kjører de innom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyåpna.
2: Nyåpna Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp der på seiling ut på morgenen, og siste seiling inn til Kinnarbyen kjører også innom Møstrand turisthytte I år. Ja, så da du to turisthytter på seilinga til Fjellvåken. Mm.
0: Det en spesiell tur å ta turen med Fjellvåken ut på et stort fjellvann, som også selvfølgelig opprinnelsen til hele Rjukan med demning og det hele. Jeg vet at det en del av de som ombord der som det går an å spørre om litt av historien, for de vet ganske mye.
2: De som på Fjellvåken vet ganske mye. Fjellvåken har også satt opp et nytt lydanlegg, så de kjører guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Sykle. Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. De helt fri bruk. Og så kan man gå dagsvis på tur, eller man kan gå rundt Mogen turisthytte.
0: Ja, det servering der.
2: Og der det servering.
3: Spiser pizza.
2: Pizza, så har de også et høyfjellskrus som inkluderer lunsj på Mogen turisthytte. Og det lokalmat fra nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: Det hørtes godt ut.
2: Veldig bra.
0: Ja, når går Fjellvåken?
2: Fjellvåken begynner 26. juni og går en gang om dagen i juni, 9:30 på morgenen, med retur 3:30. I høysesong så vil det være to avganger.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent frem til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe.
1: Ja.
0: Det, det er det som gjelder.
1: Ja.
0: Ja,
1: men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så, var det
0: Hørte jeg akkurat på radioen I stad at ja. Det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren
1: vi. Ja da, men ja. Det kan bli for mye av det gode ja. Noen ganger
0: Nei, ja, Hvis jeg skal spørre deg, altså jeg kunne jo sagt hva jeg ser Men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: På veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salg.
1: De ikke til salg.
0: Nei.
1: Nei, de I privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja, da, det har stått I mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist seg veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme, da.
0: Ja, men jeg synes jo, for det jo en ulv du har utstilt her, det ikke det?
1: Nei, det var veldig populære for ungene, da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin,
0: da. Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon, også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker
1: Ja, vi har nesten alle der
0: Ja
1: Og så har vi en ny smykkekunstner I år han.
0: Simon Tverberg
1: ja.
0: Men du sier 120 utstillere
1: Ja
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg
0: Ja
1: For mennene, det treskjæring og så det kniver
0: Ja
1: Og alt strikk og vev, jentene
0: Ja.
1: Og alle maleriene har på veggene også jenter forresten han unge gutten da
0: ja. Ja
1: nei jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig
0: ja jeg ser jo at det er ting som billige men det også ting som jeg tenker at oi har du
1: ja, da, ja. Men det håndarbeid ja,
0: det skal verdsettes litt, ja. Det skal koste litt det koster å lage
1: og
0: det koster å kjøpe
1: og det koster materialer som de bruker
0: ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene ut at sølv blitt så dyrt
0: ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene Det vel klar over at håndverk koster
0: Ja, og det skulle jo bare mangle For du, som du sier, så det jo kvalitet
1: Ja, det kvalitet
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio

0: Han har beideblad.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: fra nå til med en solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her. Da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Vi har tatt turen på verdensarvkoordinatorens kontor og Hans Olav Stegarud. Det anledningen nå? Prøv å få fram noen av disse tingene som kanskje drukner litt I den store verdensarvmengden nettopp fordi at krossobanen og rødkambanen ikke går?
1: Absolutt, det er tiden for å ta litt fatt I ting og I den forbindelse så kan jeg avsløre at jeg har jobbet sammen med Visit Rjukan, vi vet på å utforme en slags brosjyre som tar utgangspunkt I de signifikante objektene på Rjukan og da de signifikante objektene som da strekker seg mellom Olavsgate lengst øst og inkludert krossobanen og det her jo da på en måte litt mer slik med tenker at det liksom sentrums altså den delen av verdensarven som Rjukan sentrum for det har vært et prosjekt nå I noen år nå der som NIA har kjørt som da gjeng har gått ut på oss og søker opp skilt ved alle de signifikante objektene som mest tilgjengelige satt et skilt der, der det stod på engelsk, norsk og tysk om hva det her for noe og så har vi da lovet en brosjyre som et slags kart som da enten du kan gå inn og bruke det digitalt men du kan også bruke det analogt som tar utgangspunkt I de skiltene og der du da kan være turist verdensarvturist på egen hånd ja. Og den her lovet, den jo på tre språk det her på en måte Mark 1 da, ikke sant så det rom for utvikling men vi måtte bare ha noe nå så du kan være turist enten da på enten du tilreisende eller om du tindøl for en sånn skuld så kan du bruke den her og så orientere litt I den delen av verdensarven som vi kaller for Rjukan sentrum da.
0: Hvor mange av de 96 signifikante objektene det som innenfor sentrumet?
1: Det mellom Krosso og her så det vel eller på 43 stykker
0: ja. Ja, det ikke lite det
1: Nei, ganske mange
0: Ja Og det jo en sånn liten jakt på verdensarven. Det høres ut som en god idé for de som liker å bevege seg I byen.
1: Ja, for da kan du liksom, da kan du oppsøke det her på sykkel eller til fots eller I bil hvis du må det. Men du kan finne fram da ved å bruke det. Det ligger et kart I den brosjyra her som avmerket med de ulike punktene. Og de jo da, har vi valgt å fargekode slik at du ser forskjell på det som bykomponenten, hva som transporten, hva som industrien og hva som kraftproduksjon.

0: det for noen siden, den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev. Og
4: du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
5: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
6: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
5: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com.
6: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gausta.com.
5: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
4: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Kvitovatn Fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og er en stor og moderne fjellstue. Det er mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn er perfekt for deg som er ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn Fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn Fjellstue.
2: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.

0: jobber for nå siden, jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruer.
0: Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja. Og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...